scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vse kovbojke so napete, to bi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek ne ve, za koga pravzaprav, da jih tam drži. Prav zato

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nupi.

Πότι Ινωμένου. Ράδιο Ρόμπιν. Τβάι, να ηλιοψυχητή.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Naprimer, v cirku si te zacumprajo, ne?
0: Aha.
1: Lameš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Robinova zabava, 5. september.
7: Au, spet sem zadel to komodo.
8: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
7: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Sence na prenovljenem letnem bazenu obrnili na mestno občino Nova Gorica in župana Sama Turela.
1: Torej, naj najprej povem, da je torej letni bazen namenjen na nek način prvenstveno plavanju oziroma športnemu udejstvovanju. Senčenja, kot so bila postavljena, ustrezajo vsem standardom, namreč koliko naj bi bilo pokritih senčnih površin na bazenu, je ne nazadnje tudi predpisano. A ne glede na to, že pri načrtovanju bazena so bile predvidene tudi senčenje na njegovi južni strani, torej ob robu z igriščem nogometnim za umetno travo. Žal pa je potem se zataknilo pri financah in zato v prvi fazi, torej v prenovi, ta del senčenja ni bil vključen in je bilo realizirano senčenje na zahodni in na vzhodni strani s temi senčnimi jadri in pa nekaj malega tudi z večjimi drevesi, ki so zasejena v peterje. Ker pa je to bilo predvideno že v dokumentaciji, torej dodatno senčenje tudi na južni strani, je objekt, kot je bil prenovljen, ima že prednastavitve, da bomo v prihodnjem letu dodali tudi senčenja z jadri na njegovi južni strani. Ocenjena vrednost te investicije je približno 60 000 evrov. In še več kot to, prav tako so puščene predinštalacije, torej temelji in vsi priključki za postavitev tobogana s hišico za otroke pri otroškem čofotalniku. Ocenjena vrednost te naložbe pa je okoli 36 000 evrov. Torej, ponavljam, oboje dvoje, to senčenje plus tobogan ob čofotalniku je bilo predvideno že pri projektiranju, žal se je pa zaradi cen pri izvedbi bazena zataknilo in smo potem sprejeli to grenko odločitev, da bomo v ta del naložbe šli v prihodnjem letu.
0: Nekaj vprašanj smo želeli zastaviti tudi na Javni zavod za šport Nova Gorica. Direktor Marko Bucik nas je napotil k vodji bazena Tiborju Jakončiču, ki pa je ostal do danes za naše klice nedosegljiv.
2: Ozrimo se.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Kausmart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: www.robin.si
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Evropska komisija je Sloveniji izplačala 41 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Kot so sporočili z Ministrstva za finance, gre za največji mogoči znesek izplačila, saj je Slovenija izpolnila vse mejnike šestega zahtevka. Slovenija je po navedbah ministrstva zadovoljivo izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka za plačilo, ki ga je v Bruselj posredovala marca letos. Zahteve pa je vključeval osmi obrok za nepovratna sredstva. Bruto vrednost obroka je znašala 89,53 milijona evrov, neto vrednost plačila pa 41 milijonov evrov. Evropska komisija je pri končnem izračunu sorazmerno upoštevala predplačila nepovratnih sredstev mehanizma, ki jih je Slovenija prijela v preteklih letih. Prejeta sredstva bodo ministrstva usmerjala v projekte, ki so še v izvajanju ter prispevajo k doseganju ciljnih vrednosti mejnikov in ciljev devetega obroka za nepovratna sredstva in četrtega za posojila, so napovedali. Letošnja suša je po prvih ocenah javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije prizadela celotno državo. Najhuje so prizadeti Pomurje, Podravje, Primorska in Dolenska s spodnjim Posavjem, kjer pri posameznih kulturah škoda dosega tudi do 90%. Razmere dodatno zaostrujejo visoke temperature, ponekod pa tudi posledice nedavnih neuri s točo, so v sporočilu za javnost spomnili na Ministrstvu za kmetijstvo. Največ škode je nastalo na travinju in krmnih rastlinah, koruzi, krompirju, zelenjadnicah ter drugih poljščinah. Ocenam svetovalne službe pritrjujejo tudi podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, ki opozarja na dolgotrajen primankljaj padavin, izrazito pomankanje talne vlage in nadaljevanje neugodnih vodno-bilančnih razmer. Ja, in rdeča nit, bi lahko rekli, se nadaljuje tudi danes. Sončno bo, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa zahodnih. Najvišje dnevne temperature danes od 31 do 37 pri nas, ko bi se temu reklo vroči točki, vse do 38 stopinj. No, še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas, na Primorskem in v osrednjih krajih. In v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da, ne se hecati.
0: Promet za Goriško. 80-22-55.
2: Ja, od prometa kakšen avto sem pa tja in kakšen kolesar, ki lovi zgodnje jutranje temperature. Skratka, na naših cestah trenutno brez posebnosti. Srečno, če ste na poti.
0: Vikend na Radiu Robin.
2: Ojla, ojla, živjo, ja, malo zeham frišno še za enkrat tole poletno jutro. Če ste že z mano, dragi jutrani poslušalci, potem verjetno delimo skupaj zehanja, pretegovanja, mencanje oči. Ja, tudi kuhanje kave še pride na vrsto. Sedaj pa najprej malo glasbe, da si oddahnemo.
0: Radio Robin.

Give me all your love and ZZ Top želijo vso njeno ljubezen. Oja, ja, zdaj še gre, ko je temperatura v Novi Gorici na 23. No, na Robinu smo ob tej zgodnji uri, 7:14 je, bolj kot ne pri uživanju, pri jutranji kavi in tejle z Niko Zorjan in Masajo.

Oh, stumbling, Chris in Suzy, skozi jutro. Stumbling namreč pomeni spotikajoč. Jaz sem tudi nekako takšna, še dobro, da sedim. 7:21 je, dragi sobotni jutrani, če ste že po konci. Upam, da ste se lepo usedli in da srkate kavo, ker imamo čas. Imamo čas, da se prebudimo in da se ne bomo več spotikali. No, ne bomo na spotikanje, je pa dosti težke problematike zaradi vremena, o tem, da je ogenj na Plani zajel že več kot 12 hektarjev gozda, da vročinski val ne prizanaša niti hišnim ljubljenčkom, pa tudi pišejo v primorskih novicah, sobotnih primorskih novicah o sramotnem izpadu koprskih nogometašev iz Evrope. No in še to za piko na i, zakaj je lahko potovanje z letalom zelo naporno za telo. Kaj več ne povem, bo treba kar lepo se usest, skuhati kavo in prelistati pa tudi prebrati današnje sobotne primorske novice. Mi pa gremo naprej. Free, svobodni, z Lighthouse Family.

0: Lahkotno in svobodno skozi tole zaenkrat, če prijetno poletno jutro hodimo. Dneve sem z vami in vas v nadaljevanju vabim, da greste z mano vse tja do Podbrdega, na Tolminsko. Planinska postojanka na Črni prsti namreč praznuje pomembna jubileja. Kakšna in kaj so ob tem še pripravili zagnani planinci iz Podbrda? Ja, o tem povemo čez nekaj minut na valovih Radia Robin.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost?
5: Še vedno je iskana. Je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breskve, ki so toliko prej brane, pa transport, pa v trgovini.
4: Pred desetletji je bila Vipavska dolina dežela breskev, danes pa je na sadu ostalo manj kot četrtina nekdanjih površin.
6: Breskev je vse manj pomembna po površini, razlogov je več.
4: Zakaj zanimanje za pridelavo upada, kakšne so težave sadjarjev in ali ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost? Tudi o tem bo govora ta ponedeljek, takoj po 11. Bodite z nami.
7: Slušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. augusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
10: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
11: Na Robinovi zabavi 2026.
12: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
13: In druženja pozno v noč.
14: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
10: Več na robin.si. Vstop je prost.
15: Robin Nova zabava, 5. september.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem in tudi nočem vet.
18: In točno to je problem.
17: Organhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Prijetno soboto voščim Danja Trkman. Ena najpomembnejših planinskih postojank na grebenu med Bohinjem in Baško grapo letos obeležuje 60 let delovanja. Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti je zaradi svoje lege na robu Julijskih Alp priljubljena postojanka pohodnikov iz vseh smeri, hkrati pa simbol dolgoletnega prostovoljnega dela članov Planinskega društva Podbrdo. Na današnji slovesnosti se bodo spomnili tudi 50-letnice izgradnje tovorne žičnice, ki je močno olajšala oskrbo koče in omogočila njen nadaljnje uspešno delovanje. Predsednik Planinskega društva Podbrdo Tomaž Štenkler poudarja, da ima koča za društvo in kraj poseben zgodovinski pomen.
19: Že pred prvo svetovno vojno je Slovensko planinsko društvo iz Trsta bila na Črni prsti, kjer so že skoraj da ne zakoličili parcelo, kjer bi izgradili planinsko kočo. Potem je prva svetovna vojna prikrižala te načrte, prišla je italijanska okupacija ter zapalska meja, na Črni prsti je zrasla kasarna, ki so jo po drugi svetovni vojni silno preuredili v neko zatočišče planinsko.
4: Planinsko društvo Podbrdo, ki bo prihodnje leto praznovalo 70 let delovanja, je nekdanje planinsko zavetišče prevzelo leta 1957 in ga začelo urejati. Leta 1965 je bila odprta nova planinska koča, poimenovana Ivana po rojaku in tigrovcu Zorku Jelinčiču.
19: So kočo izgradili izključno na ramenih naših članov in krajano Baški grapi, namreč na Črno prst se mogli pretovoriti ves material v koših z mulami ali koni. Ta oskrba je zahtevala velik davki in je postala s časom tudi neuzdržna. Zaradi tega je leta 1975 padla ideja, da bi na Črno prst zgradili tovorno žičnico.
4: Tovorna žičnica, zgrajena leta 1976, je še danes najdaljša tovrstna žičnica v Sloveniji. V društvu si želijo, da bi v prihodnje kočo energetsko sanirali in zgradili čistilno napravo, kar pa predstavlja velik finančni zalogaj. Osrednja prireditev ob 60-letnici doma Zorka Jelinčiča bo danes na Črni prsti, na njo povabijo vse ljubitelje gora in širšo javnost.
0: Dokler je še hladno, lahko greste gor, potem pa užitki. No, sicer pa v Novi Gorici trenutno 24, v Bovcu 19, 26 je v Trstu. Sončno bo danes, to vemo, tudi horko, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Na Goriškem in v Vipavski dolini bo šla temperatura čez dan tja do 38, zna biti, da tudi kakšno stopinjo čez. Poglejmo še v jutrišnji dan, pretežno jasen bo, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, najniže jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob Muri na Primorskem okoli 25, čez dan na Primorskem vse do 37 stopinj. Ni odveč še opozorilo, da bo danes čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas na Primorskem, pa tudi v osrednjih krajih.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nič posebnega ne poročate o radarjih ali kontrolah, tudi prometa zaenkrat še ni dosti na cesti, pa vendar, če se vozite, počasi, previdno in srečno želim.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, srkamo kavo, srkali pa bomo tudi glasbo, Nelly Furtado, Savage Garden, Shakira in Alana Miles so z nami. Dobro
1: Radio
0: jutro.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Neli Furtado, All Good Things Come to an End je pela. No, jaz pravim, da to ni nujno, da je temu tako. Se nam že dogaja namreč na sobotnem Robinu in to na vse zgode izjutraj. Ja, na vse zgode izjutraj, ker ob sobotah je ura pred osmo, zgodnja ura. In kaj vse je še pred nami danes? Bomo plezali tudi po vrhovih. Vsak ima pač svoje vrhove, no in tale naš bo v družbi Nejše in Ariela Kubrije. Kmalu, no do osmih pa še dobrih deset.
1: YouTube kanal Radija Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, a ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
7: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
8: Polavček.
9: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Kingston Town in UB40. Čas je za novice na valovih, Radio Robin.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
0: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Miriam Edelson, ženska, ki kupuje ameriške volitve, izraelsko-ameriška politična donatorica, zdravnica, podjetnica in vdova ameriškega igralniškega magnata Sheldona Edelsona, je skupaj s pokojnim možem za tri Trumpove predvolilne kampanje prispevala skupno kar $250 milijonov, kot je ob Adelsonovi smrti januarja 2021 poročal Newsweek, je magnat med letoma 2016 in 2020 za kampanje Trumpa in republikanskih kongresnih kandidatov skupno nakazal več kot $424 milijonov, Miriam pa to tradicijo nadaljuje. Samo za zadnjo Trumpovo kampanjo leta 2024 je tako primaknila od 106 do 111 milijonov, pri čemer sta bila večja donatorja samo še bančni dedič Timothy Mellon in Elon Musk. Milijoni Edelsonov niso prišli brezpogojno, zakonca namreč nista skrivala, da sta neomajno zavezana Izraelu in promociji Izraela in pro-izraelskih politik v ZDA, vključno z lobiranjem, da se Izrael priključi Zahodni breg. In celo sam Trump je sila prostodušno to tudi priznal, ko je oktobra lani ob sklenitvi premirja v Gazi nagovoril knest, se je ob stoječem aplauzu zbranih pohvalil, kako je kot prvi ameriški predsednik dejansko preselil izraelsko veleposlaništvo v Jeruzalem, na to pa se zazrl v Miriam Edelson, ki je sedela na tribuni za obiskovalce in jo povabil naj vstane. Evropska komisija pa je Sloveniji izplačala €41 milijonov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Kot so sporočili z Ministrstva za finance, gre za največji mogoči znesek izplačila, saj je Slovenija izpolnila vse mejnike šestega zahtevka. Slovenija je po navedbah ministrstva zadovoljivo izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka za plačilo, ki ga je v Bruselj posredovala marca letos. Zahtevek je vključeval 8. obrok za nepovratna sredstva, bruto vrednost obroka je znašala 89,53 milijona evrov, neto vrednost plačila pa 41 milijonov. Prejeta sredstva bodo ministrstva usmerila v projekte, ki so še v izvajanju ter prispevajo k doseganju ciljnih vrednosti mejnikov in ciljev 9. obroka za nepovratna sredstva in 4. za posojila, kot so napovedali. Ja, napovedi za današnje in prihodnje dni pa vemo, kakšne so, da bo vroče in še bolj vroče. No, trenutno v Novi Gorici 24, v Bovcu 19, 26 stopinj pa je v Trstu. Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, popovdne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem pa bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo pri nas tam okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo jasno, pretežno jasno vreme, pri nas bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo med 16 in 21, ob burji na Primorskem pa okoli 25 stopinj. Čez dan pa tja do 37. Opozorilo velja, čez dan bo namreč po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas na Primorskem in v osrednjih krajih. Previdno, pazite nase.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Nič posebnega, ne poročate o radarjih ali kontrolah, tudi kakšne zagate na cestah ni. Zaenkrat in naj tako tudi ostane v bodoče, pa srečno, če se vozite.
1: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
0: Dobro jutro, lepo in upam, da naspano za vas se da še zaenkrat, ne? No, bomo videli, kako bo v naslednjih dneh, ko bo vročina vse bolj pritiskala. Še dobro, ne, da imamo dobro vodo, tako da ne pozabiti na rehidracijo, ne pozabiti na svežo vodo vsak dan ali še bolj pogosto, menjujte za vaše ljubljenčke in domače živali. Tako da, ja, glasbena svežitev sledi in za dobro jutro sedaj predajemo v roke legendi Tino Turner. Tino Turner, ki je imela ne samo pestro glasbeno pot, pač pa tudi ljubezensko.
1: Radio Robin.

Max Warren in Fever Dream. Upam, da niste imeli tudi vi kakšne mrzličnih sanj in noči. Ben, vsak razmišlja v svojo smer, kaj to pomeni. Dobro jutro, je nov dan, dragi moji, 10 minut čez 8 je, temperature so še primerne in znosne za kolesarjenje ali pa za daljši sprehod. Kolesarijo pa tudi v komendi, namreč z 8 kriterijem Tadeja Pogačarja se je v komendi začel 3-dnevni kolesarski spektakel Poki Challenge. Pogi Challenge za popoln uvod pa je bil seveda na domačih cestah najhitrejši. Kdo drug kot najboljši na svetu? Tadej Pogačar. Ja, slovenski as je 5 dni po velikem slavju na dirki po Franciji obranil zmago na domačih cestah v komendi. Na posameznih šprintih je v 35 slab kilometr dolgih krogih. Točke so se delile vsak peti krog, nabral 22. Na zadnjih treh pa je bil najmočnejši, tako da je tudi prvi prečkal ciljno črto. Drugo mesto je zasedel Italijan Matteo Trentin, tretje pa Luka Mezgec, oba sta jih imela po 13. No, današnji dan bo družinski dan, ko se bo v Pogačarjevem izzivu se bojo pomirili otroci različnih starosti, nedeljo pa bodo rekreativni kolesari kolesarskega prvaka poskušali ugnati na tekmi s klanca v klanc. Na trasi od Pogačarjeve domačije, domače komende, do plaže na Krvavcu se bo ob 10:00 na pot podalo namreč okoli 1200 kolesarjev, nekaj minut pozneje pa jih bo začel loviti Pogačar. Med tistimi, ki bodo bežali pred Pogačarjem, bo tudi Isaac Del Toro.

Stereo Love na jutranjih valovih Radia Robin. Nive sem z vami, skupaj se prebujamo v tale, ja, še bo še en zelo vroč poletni dan. No, ob 8 in 18 minut povejmo, kot smo poročali tudi včeraj na valovih Radia Robin, da je nekaj pred 18. uro na železniški postaji prišlo do iztiranja vagona avtovlaka. Kot izhaja potem iz spletne strani uprave za zaščito in reševanje, sta ob 17.48 na železniški postaji Most na Soči, kot rečeno, iztirila dva vagona avtovlaka. In prav zaradi tega izrednega dogodka na postaji Most na Soči je do preklica organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake na relaciji Grahovo-Nova Gorica in obratno. Vožnje avtovlakov pa so do nadaljnega odpovedane na celotni relaciji Nova Gorica, Bohinjska Bistrica in obratno. Tako da, če ste planirali kakšen poletni vikend, izlet, vzemite v obzir, da ne bo slabe volje.

plesane noči in čakanje na sončni vzhod. O, poletje. In Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Bailamos, te quiero, Enrique Iglesias, ja, mi ostajamo na domačem terenu in lepo po slovensko povemo, da gremo, oziroma ne, ostajamo kar lepo doma v središču mesta Vrtnic, ki ga želijo v poletnem času nekoliko poživiti. Namreč na ploščadi Silvana Furlana za stavbo mestne občine Nova Gorica se danes začenja 16-dnevno dogajanje v okviru goriškega poletja. Med 1. in 16. avgustom se bodo tako zvrstili koncerti, delavnice in predstave za otroke. Več pa povemo čez kakšno minutko ali dve. Se razume na valovih Radia Robin.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Spašokjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašokjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Trkman. Po zaključku letnega kina Silvana Furlana se bo na istoimenski ploščadi za stavbo mestne občine Nova Gorica začelo 16-dnevno dogajanje v okviru goriškega poletja. Med 1. in 16. avgustom se bodo zvrstili koncerti, delavnice in predstave za otroke. Kot pojasnjuje Vanessa Turk iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, želijo s programom za vse generacije spodbuditi druženje in znova oživiti poletni utrip v središču mesta.
9: Ideja je bila, da se ponovno obudi prizorišče na ploščadi Silvana Furlana, tako kot nekoč. In prav zaradi tega smo se v sodelovanju z letnim kinom Silvana Furlana uskladili tako, da potem, ko se zaključi letni kino, se dogajanje ne konča in se nadaljuje v niz teh 16 dogodkov.
8: Vsi dogodki so brezplačni, večinoma se bodo začeli ob 20. uri, v primeru slabega vremena pa bodo odpadli.
9: Mislim, da smo letos poskrbeli za res pestro dogajanje in da lahko res vsak dobi nekaj zase. Velik poudarek smo namenili seveda koncertom, nismo pa pozabili na dogodke za družine, za otroke. Poskrbeli smo tudi za take, ki bi radi izrazili svoj talent, ali pevski ali plesni, zato smo organizirali karaoke večer in plesni večer z Miho Peratom.
8: Dogajanje bo to soboto odprla skupina Gas Kras, v nedeljo bo na oder stopila skupina Prizma. Med osrednjimi koncerti v javnem zavodu izpostavljajo še
9: te večje koncerte, recimo skupino Rock and Band, skupino Bohem, Ana Pupedan in zaključni večer skupino Primavera in Tinkaro Kovač.
8: Goriško poletje, ki ga financira mestna občina Nova Gorica, organizira pa javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, se je sicer začelo že konec junija. Dogajanje na različnih prizoriščih v Novi Gorici in okolici pa se bo nadaljevalo še do konca avgusta.
0: Postaja počasi vroče in tudi temperatura, Gregor, trenutno v Novi Gorici 24, v Bovcu 20, v Trstu pa 27 stopinj Celzija. Danes bo tudi sončno in vroče, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, no popodne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht, pri nas pa bo pihal veter zahodnih smeri. Tudi jutri bo še en vroč dan, po večini bo pri nas pihala šibka burja. Temperature zjutraj je od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, čez dan pa od 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Odveč je opozarjati, da pazite nase, tudi čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas, na Primorskem in v osrednjih krajih. Pa še to v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Nič posebnega ne poročate o radarjih, kontrolah ali kakršnikoli drugi cestni zagati. Naj tako ostane, če pa ste kje na poti, počasi, previdno in srečno želim.
7: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Bija, pa naj bo, naj gre kar tako. Saj je poletje, saj je vroče. Ja, dobro jutro. Poslušate sobotni Radio Robin, z vami sem Nives. No, na klimi se razume, še sreča, če ne možgani ne delujejo prav in se lahko vprašamo potem, kateri dan je danes? No, brez skrbi, na to nas spomnijo kmalu domači Dam in Gambit, še pred novicami ob 9. Nedavno so namreč izdali nov album Von pomladi, smo jih lovili tudi pred koroninijem 14 dni nazaj. In ja, če ste vi zdaj še malo malo zaspani in ne veste pravzaprav, kje ste, kdo ste, kaj dogaja, ja, dogaja na Robinu in to glasba. 1. Avgusta smo in 12 minut pred 9. je Dam in Gambit, pa kmalu vlečejo glasbeno nit.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost?
5: Še vedno je iskana. Je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breskve, ki so toliko prej brane, pa transport, pa v trgovini.
4: Pred desetletji je bila Vipavska dolina dežela breskev, danes pa je na sadu ostalo manj kot četrtina nekdanjih površin.
6: Breskev je vse manj pomembna po površini, razlogov je več.
4: Zakaj zanimanje za pridelavo upada, kakšne so težave sadjarjev in ali ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost? Tudi o tem bo govora ta ponedeljek, takoj po 11. Bodite z nami.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. Avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.
12: Odprta pol.

0: Kaj bi ja, mi dva in še kdo na sobotnih valovih Radia Robin. Ko povemo,
1: kaj bi ti govoril,
0: o povemo, ja, povemo. O zadnjih vremenskih ognjenih dogodkih.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci se še naprej borijo z ognjem. Več kot 90 gasilcev, 3 air traktori in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gostnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Od zgodnjih jutranjih ur se gašenje nadaljuje. Na terenu so gasilci, pomoč pri gašenju bodo nudili tudi letali za gašenje iz zraka ter helikopter slovenske vojske. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjanju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ogotovljeno je bilo, da je na razpotju okretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Konec je. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je sporočil, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb. Odločitev je sledila valu ostrih odzivov po vsem svetu. Naš namen je vedno bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato predloga ne bomo uresničili, je Infantino dejal izjavi. FIFA je sicer ustrajala, da nihče ne prodaja nogometa, toda na koncu je klonila pod pritiski kritikov.
4: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, lepo gre gor. Temperatura namreč v Novi Gorici 28, Bovcu 23, v Gorjanskem 29 stopinj. Odveč je govoriti, da bo danes spet en sončen in zelo vroč dan. Predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht, pri nas pa bo pihal veter zahodnih smeri. Vremenologi pravijo, da bo šla temperatura do 38. Ben, bomo videli. Jutri bo tudi lepo vroče, pretežno jasno, pri nas bo po večini pihala šibka burja. Jutranje temperature pa bodo tam med 16 in 21, ob burji pa na Primorskem okoli 25 stopinj, čez dan od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Pazite na se, namreč čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas na Primorskem in tudi v osrednjih krajih.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: Prometni servis Radia Robin, -80 22 55.
0: Na Goriškem nič posebnega, zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda je do 15 minut in na cestah Izola, Strunjani, Šmarje, Koper. Srečno želim.
2: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
0: Hej, eno svežilen pljusk vam želim za današnjo pasjo soboto. Pa naj mi naši paskoti oprostijo te besedne zveze, ko pa se naše živalice taki srčki. Za tega del ne pozabiti na nje, v teh vročih dneh še toliko bolj, da ne bi morda jih peljali na sprehod po tej vročini ali po razbeljenem asfaltu, ki jih ima ob visokem soncu tudi do 60 stopinj in ja, pride do opeklin na njihovih blazinicah. Zato pazite na vse živo, in ne iti čez sebe in tudi čez druge. Vreme nam sporoča, da se danes držimo sence, da se držimo hledu in osvežilne vode.
2: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Drugačna je le noč.
1: Drugačna je le noč, o ja, ma tudi dan je dnevu drugačen. In v današnji soboti vam v nadaljevanju Nives nanizam dogodke tako za poletno sprostitev. Ob 19. greste lahko na Trnovo pri Gorici pod Lipo od None. Tam bojo šentimenti pod Lipo. Za dobro feto pršuta in ostale jedi bo poskrbela odlična kmetija pri Lukčevih. Kozarček krujnega pa nam bo, oziroma vam bo, če boste tam natočilo izjemno vinarstvo na hribu. No, v Štanjelu v Kraški hiši danes ob 20.30 intimni koncert na ulici Spodopničarji. V Bovcu v okviru bovških večerov po 20.30 vabljeni na koncert Uroša in Tjaše z bendom. Ob 21. v športnem parku Pale Dugaja v Ajdovščini, namreč v Kaševem letnem vrtu, nastopajo Big Bibles Brothers Band, Kokosi, Batista in še Batista Cadillac. V Štanjelu v Kraški hiši ob 20.30 povabljeni na intimni koncert na ulici. Na ploščadi Silvana Furlana ob 20. pa danes v okviru Goriškega poletja igrajo Godejo skupina Gas Kras. V Modrejceh, v Šotorišču Senca, v kampu, pravzaprav ob jezeru pri mostu na Soču, na Soči ste tudi danes povabljeni ob 20.30. Senca bo za vse s koncertom Lare Fortunat. Klasična glasba bo, živa glasba vsekakor in tudi dobra hrana, predvsem pa vstop je prost. Tako kot tudi prosto vstopate na naše valove in upam, da se imate skupaj z nami lepo.

Tom Jones, ja, lahko si samo pojemo Green Green Grass. Pošla naša zelena trata in še kaj pri tej bestialni vročini in temperaturah. Še stopinja in v Novi Gorici bo 30. Ja, danes bomo spet gagali, tudi narava. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj vplivajo tudi na vodotoke. Direkcija Republike Slovenije za vode tako opozarja na močno povečanje odzemov vode za zalivanje in namakanje, zaradi česar so nekateri vodotoki že presahnili, kar resno ogroža vodne organizme in njihove habitate. Na direkciji poudarjajo, da je odvzem vode iz vodotokov dovoljen le na podlagi veljavnega vodnega dovoljenja in ob spoštovanju pogojev določenih v njem. Napovedujejo tudi poostren nadzor za nedovoljen odvzem vode, pa zakon predvideva globe od 400 do 1200 evrov za posameznike. No, posledice suše občutijo tudi reke na Tolminskem. Ribiška družina Tolmin je zaradi visokih temperatur vode in nizkega vodostaja od 1. avgusta do preklica prepovedala ribolov na Idrici, na Diži, Beli, Trebuščici in Soči pod jezom. Blaž Močnik iz omenjene ribiške družine pojasnjuje, stanje je glede na vremenske razmere pričakovano, nekateri vodotoki imajo pretoke na minimumu, ob tem pa se temperatura vode zvišuje. To močno vpliva na ribe, predvsem zaradi pomankanja kisika. Ribiči v takšnih razmerah ne smemo dodatno obremenjevati naravnega okolja, zato smo se odločili za začasno prepoved ribolova. No, družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica pa bo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju začela tudi izvajati polnjenje namakalnega sistema Vogršček z dvigom tlaka vode. Polnjenje bo potekalo ob sobotah med 19. in 6. uro naslednjega dne ter ob torkih in četrtkih med 23. in 6. uro. Prvo polnjenje je predvideno že za danes ob 19. Takšen režim bo veljal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica vse do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. When you're

0: sobotni Robinov Perpetum je to. 9:29 minutka in ura bo 9:30 in ja, nakazuje pot v slovensko Toskano. Ja, v Goriška Brda gremo, kjer se prihodni teden že pričenja trgate v grozdja, a ne v vinogradu, pač pa v sadovnjaku. Zakaj gre, pa slišimo kmalu.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
5: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
9: Sensa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Prijetno soboto voščim, Vanja Trkman. V Goriških Brdih se prihodni teden začenja trgatev grozdja, a ne v vinogradu, temveč v sadovnjaku. Koiščan Aleksi Mavrič, eden največjih predelovalcev češen v občini, se je skupaj s sinom pred nekaj leti zaradi težav z vinsko mušico in pomankanja delovne sile pri obiranju češen odločil preizkusiti novo nišo. V Brdih, natančneje v Kojskem, je zasnoval prvi sadovnjak namiznega grozdja, ki velja za posebnost tudi v slovenskem prostoru.
12: Sadovnjak je res nekaj posebnega. Tehnološko je zelo dovršen v sami izvedbi sadovnjaka in v sami pridelavi zaščiti, ker uporabljamo sredstva, kateri zmanjšujejo transpiracijo in v sami zemlji zmanjšujemo evaporacijo. Posledično je pole tudi to, da uporabljamo manj vode za zalivanje, more pa biti voda za zalivanje, ker je namizno grozdje.
11: Pred 4 leti je poskusno zasadil hektar namiznega grozdja, ob tem se je soočal z birokratskimi zapleti pri pridobivanju evropskih sredstev, vendar je na koncu uspel pridobiti 30.000 evrov nepovratnih sredstev za več kot 100.000 vredno naložbo. Zdaj pričakuje, da se bo odločitev izkazala za pravo.
13: Zdaj sicer ta vinograd je v tretjem letu rodnosti, so rezultati že vidni, kar dobri. Ključen dejavnik vsega tega, ko smo razmišljali o namiznem grozju, kot trti, zaščita proti prenosporju, idiju in raznim škodljivcem, smo začeli razmišljati o sami zaščiti, ampak alternativa zaščite, da bi se sama trta začela boriti proti raznim boleznim.
11: Kot poudarja, z uporabo ekoloških pripravkov krepijo odpornost rastline, zato je grozdje zdravo, k njegovi kakovosti pa pomembno prispevajo tudi briška tla, ki jagodam dajajo izrazito kus in prijetno hrustljavost.
13: Namizno grozdje se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo plešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej, ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozdju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
11: Pridelave češen ne nameravajo povsem opustiti, bodo pa njeno površino v prihodnje občutno zmanjšali.
0: Sončna in vroča sobota, tudi danes bo, ja, kar za se popaziti. Predvsem na severu pa bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko tudi nekaj ploh oziroma neviht. Pri nas bo za povrh pihal veter zahodnih smeri, temperatura čez dan pa bo šla tja do 38 stopinj. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno, pri nas bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri, najniže jutranje temperature pa se bodo gibale med 16 in 21, ob burji na primorskem okoli 25 stopinj. Odveč je opozarjati ali pač ravno nasprotno, da bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas. Pazite nase.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Nič posebnega na Goriškem, so pa zato zastoji, kar je že običaj na primorski avtocesti, med Duncem in Postojno proti Kopru, zamuda je do 15 minut in na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper. Potrpežljivo in srečno želim.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, kaj bi bilo, če ne bilo dobre glasbe in tudi tale v nadaljevanju nas bo osvežila. Nazareti so z nami.
10: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: zdaj silencio v Darni Španci na sobotnih valovih Radia Robin, ki so nas spomnili, da tudi pri njih vročina pleše ognjeni ples. Žal, vročina in suša delata svoje tudi pri nas, sporočajo namreč, da je cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara in voznike pozivajo, naj se na to območje ne odpravljajo. No, tudi v Italiji opozarjajo na prometno dogajanje. Danes in jutri se pričakuje zelo gost promet na avtocestah proti Trstu, proti Trbižu, proti Gorici in proti Portogruaru, še največ gneče se obeta pri Moščenicah, kjer pričakujejo, da bo cestninsko postajo prečkalo 26 tisoč avtomobilov, kar je precej več kot lani, ko se jih je nabralo 23 tisoč. Pričakovan porast je vezan tudi na zaporom, na hitri cesti med Vipavo in Razdrtim, zaradi katere je bilo v zadnjih tednih pri Moščenicah 15% več vozil. Voznikom, tako ki se peljejo po avtocestah, priporočajo tudi uporabo elektronskega cestninjenja in brezstičnega plačevanja, saj tako omogočata hitrejši prehod skozi cestninske postaje. Pa srečno!
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom. Polavček.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFA-nih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFA prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Sončno in vroče imamo tudi danes. Predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Trenutno je 26 stopinj v Kobaridu, 31 v Novi Gorici, v Štanjelu pa 30. Jutri bo podobno, pretežno jasno, pri nas bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, čez dan od 30 do 35, na Primorskem pa do 37 stopinj Celzija. Ne pretiravati, ne, čez dan bo po nižinah namreč velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas na Primorskem. In v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da ne se hecati s kakšnim ognjem ali pa kakšnim pečenjem v naravi.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na Goriškem nič posebnega, je pa cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara. Voznike zato pozivajo, naj se na to območje ne odpravljajo. In zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamuda je do 15 minut in na cestah Izola Strunjan Šmarje Koper. Srečno vsem želim.
9: www.robin.si.
10: Vikend na Radiu Robin.
5: Tri minutke čez deseto, kaže ura, živjo, dobrodošli na valovih Radia Robin. Upam, da niste kje na soncu, tudi da poskrbite za vse živo, vaše bližnje in kosmatince, vse na štirih tačkah. Danes se bo treba paziti in tudi vse naslednje dni smo slišali, da bo tudi prihodnji teden zelo pester, če se blago izrazim, tako da pazite nase, mejte vodo pri sebi, menjajte vodo in bomo pretolkli tudi to.
10: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Moonlight Shadow za prijetno soboto na valovih Radia Robin. Je pa prav lepa ta okrogla luna te dni, ne? Sem jo gledala včeraj, oranžno se je smehljala tam hor. No, v njeno senco zdaj žal ne gre, zato pa jo poiščemo kako drugače, tudi tako, da ostanemo v objemu našega doma. Zakaj pa?

Sladkosti življenja z Midva na valovih Radia Robin. No, za zdravje pa tokrat v breskvah. Sezona tega sadja je žal, zanimanje za pridelavo pa upada. Vipavska dolina je bila namreč včasih dežela breskev. Marsikdo od nas je imel nasade, smo brali, ali treba bilo vstati ob 4 zjutro in potem peljati naprej v prodajo te lepe sadeže. No, danes breskovih nasadov je ostalo manj kot četrtina nekdanjih površin. Zakaj in kakšne so težave sadjarjev in ali ima breske v Vipavski dolini sploh še prihodnost? O tem bomo govorili v oddaji na Robinu v ponedeljek takoj po 11. Ja, glede breskev pa imajo ogromno dobrih reči v sebi, zakaj jih je fajn pojesti vsaj nekaj na dan za osvežitev in za lepoto. Ja, še o breskvah malo, skratka na tem mestu, da so nizkokalorične, ste morda vedli, bogate z vitamini, minerali, vlakninami in antioksidanti, vsebujejo vitamin C, ki krepi imunski sistem in podpira zdravje kože, ter vitamin A, ki je pomemben za zdravje oči. Poleg tega so bogate s kalijem, ki pomaga uravnavati krvni tlak, in minerali, kot so magnezij, kalcij, selen, cink in fosfor. Vsebujejo tudi vitamine skupine B, vključno z niacinom, ki pozitivno vpliva na razpoloženje in delovanje ožilja. So tudi odličen vir prehranskih vlaknin, ki spodbujejo redno prebavo, preprečujejo zaprtje in podpirajo zdravo črevesno mikrobioto. Vlaknine povečajo namreč občutek sitosti, kar lahko pomaga pri uravnavanju telesne teže. Zelo pomembno, delujejo tudi diuretično pri čiščenju ledvic in sečnega mehurja. In še bi lahko naštevali, skratka, odlične lastnosti našega dobrega sadja, da bomo tudi mi dobro in v dobri koži.

0: No doubt, no love, jih radi Robin, don't speak. Ja, včasih je mogoče modro biti tiho in ne govoriti. No, so pa situacije, kjer je ravno obratno, kjer moramo kričati na ves glas. Ne, si ne predstavljam v teh vročih dneh ne poskrbeti za tačkote, še manj pa, da jih prepustimo v sodi in jih zanemarimo ali celo zapustimo. No, v zadnjem obdobju je bilo namreč po naših krajih opaziti več zapuščenih mačk kot običajno. Tudi v zavetišču v Vitovljah pokajo po šivih, na katere težave ob tem opozarjajo. In kaj pozivajo lastnike mačk, o tem spregovorimo na Robinu čez minuto ali dve.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Robinova zabava, 5. september.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Prijetno soboto želim Kenijan. V zadnjem obdobju je ob cestah, na parkiriščih, pa tudi ob rekah, potokih in gozdnih poteh, tudi na Goriškem, moč opaziti vse več zapuščenih, žal pa tudi poginulih mačk. Poletje je za društva za zaščito živali in zavetišča eno najzahtevnejših obdobij v letu, saj imajo prav sedaj največ dela. Zavetišča so polna mačjih mladičev, tako je tudi v zavetišču Oskar v Vitovljah. Direktorica Elizabeta Košuta.
7: V bistvu zdaj je višek sezona. Julij je itak največja sezona za mačje mladiče, tako da so zdaj nekje stari približno od 8 tednov do 12 tednov tam nekje. Ne? Verjetno je tudi videti jih povsod po okolici in po vaseh, sigurno, zato ker zdaj se ti mači mladiči toliko veliki, da se v bistvu že nekje gibajo v okolici in tako naprej. Ne?
6: In čeprav bi lahko eno rešitev predstavljalo odpiranje novih zavetišč, pa je najpomembnejše mačke sterilizirati oziroma kastrirati, saj se bo le na ta način zmanjševalo število neželenih oziroma zapuščenih mladičev. Mačke imajo namreč lahko tudi do 3 legla v enem samem letu. Sterilizacijo in kastracijo mačk med drugim financira mestna občina Nova Gorica. Za letos so imeli razpisanih 4200 evrov, od tega jih je bilo do sedaj porabljenih le 705. Darja Urbas, društvo Repek.
8: Ljudje še vedno ne sterilizirajo, ne kastrirajo svojih muc, oddajajo mladiče. No, v bistvu dosti krat se zgodi, da ko mladički malo zrastajo, v bistvu postanejo nezanimivi ali pa v poletnem času dejansko ugotovijo, da niso prerazmišljali, kaj bo potem naredili z muco, ki jo imajo doma in jih enostavno spustijo ven. Dosti je pa tudi tega, da vsi tisti mladički, ki ne dobijo domov, jih še vedno vržajo na ekološke otoke, gost, vržejo škatle ali pa tudi še vedno na žalost pobijajo. No.
6: Pomembno pa je tudi cepljenje, saj so sploh mači mladiči najbolj občutljivi in dovzetni za bolezni. Prav letos je zelo razširjena mačja kuga. Če se najde zapuščenega mačjega mladiča, je obisk pri veterinarju zelo pomemben, sami pa lahko odstranimo zunanje in notranje parazite. Če nimamo možnosti poskrbeti za mladiča, pa se moramo obrniti na najbližje zavetišče. Opozarjajo, da je odgovornost na vsakem posamezniku. Z letom 2027 se začenja obvezno čipiranje vseh mačk, poleg tega morajo biti po zakonu mladiči stari najmanj 12 tednov, preden jih oddamo.
0: Sončno in vroče imamo danes, 33 stopinje že v Novi Gorici. Predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, na Primorskem pa bo pihal veter zahodnih smeri. Tudi jutri bo podobno, pretežno jasno vreme, pri nas bo po večini pihala šibka burja. Temperature zjutraj se bojo gibale med 16 in 21, ob burji na Primorskem okoli 25, na višje dnevne pa bojo šle tja do 37 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja prav pri nas na Primorskem in v delu Primorske je razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da, previdno.
2: Promet za Goriško. 80-22-55.
0: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivajo, naj se na to območje raje ne odpravljajo. Zaradi nesreče pa je na Vipavski hitri cesti med prehodom Vrtojba proti Italiji oviran promet. Previdno in srečno želim.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Z glasbo si popestrimo to soboto, najprej so z nami Parni Valjak. Uživajte.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Skupina Berlin s pesmijo Take My Breath Away nam pihne na dušo še pred novicami ob 11. Do tja manjka dobrih 6 minut.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. Augusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: V soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
5: Na Robinovi zabavi 2026.
6: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
7: In druženja pozno v noč.
8: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olm Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
9: Robin Nova zabava, 5. september.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesejanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na težko dostopnem terenu na Planji se nadaljuje boj s ognjem. Na požarišču je prisotnih 108 gasilcev iz več gasilskih društev in zvez, pričakujejo pa tudi vrnitev 3 air traktorjev in helikopterja slovenske vojske, ki so že včeraj skrbeli za gašenje iz zraka. Na območju zato velja prepoved poletov. Vse pilote jadralnih padalin zmajev prosimo, da ne letijo na tem območju, ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev. Jasno opozarjajo v zvezi za prosto letenje Slovenije. Na poti proti morju je potrebne kar nekaj potrpežljivosti. Da bo 1. avgustovska sobota na slovenskih cestah pestra, se sicer vedelo že sredi noči, ko so zaradi povečane gostote prometa na avstrijski strani začeli občasno zapirati predor Karavanke. Tam se je do jutra nato nabrala že 7-kilometrska kolona vozil, ki so čakala na vstop v Slovenijo. Na povečane prometne tokove severa sicer vpliva začetek počitnic v nam najbližjih nemških zveznih deželah, odkoder se proti nam valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem, predvsem pa na Hrvaško, nekateri pa tudi naprej na Balkan. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine z bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč panamska bolezen, agresivna glivična okužba, proti kateri za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja in genske tehnologije, pri čemer opozarjajo, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
2: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Vroča sobota je, soncem obsijana na Primorskem, piha veter zahodnih smeri. Temperature pa bojo v Vipavski dolini in na Goriškem šle do 38 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, pretežno jasno, pri nas bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, čez dan pa bo šlo tja do 37 stopinj.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Pozor, zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji oviran promet. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje raje ne odpravljajo. In zastoji, ja, zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in na cestah Izola-Strunjan in Šmarje-Koper. Previdno in srečno želim.
0: www.robin.si Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
3: En lep pozdrav, živijo sobotna družba, 4 minutke čez 11, kaže ura, ko je že pošteno vroče in naša volja, da pri 33-ih še kaj počnemo, razen da smo bolj na off in po možnosti pripravimo tudi presno kosilo, da nas še dodatno ne pregreva. Ja, zlato pravilo pravi, da mora biti prehrana v vročih poletnih dneh bolj pestra in raznolika, z veliko zelenjave in sadja ter zmerno količino mastnih in težkih jedi. Eko, zdaj pa razmislite, kaj bo danes na vaši mizi za kosilo.
0: Radio Robin.

Romantični Il Divji na valovih radija Robinja je zadišalo po morju, kar pa še ne v poletje, čeprav vroči dnevi in to poletje spet kažejo svoje zobe in mi se vsak na svoj način pač borimo in potimo. Da tudi morje ne nudi bokve kakšne osvežitve pri 28 stopinjah, pač ne more biti osvežilno kopanje. No, poleg tega, da lahko srečamo še kakšnega sluzastega prebivalca morja, ki nam da pospešek, da odplavamo proč. Ja, pri Miramarskem gradu sem oni dan malo plavala in jaz sem jih videla. Take lepe klobučke, 20 cm premjera rjave barve, cela družina je bila. Dovolj, da me je pasala voja za morske radosti. Ben, na srečo so tu še naše reke, ki pa tudi trpijo sušo in zato je prepovedano loviti ribe, razen kakšne druge, ne?

od November 9. po vrsti je bil ta oblaček od Brian Adamsa. O, da bi jih bilo le kaj več in da bi poslali še kakšno kapljico na našo žejno zemljico. Ja, smo skoraj rateli kot v Afriki. Ko pride dež, je veliko veselje, velika hvaležnost.

0: Dancing with Tears in My Eyes, legende Ultravox so nam delali družbo. Skoraj smo na polovički te ure, še minutka manjka in ja, manjka tudi vode za naše njive, pridelke, trte in zato ljudje iščejo rešitev. A ne gre tako, kar tako po domače. Republiška direkcija za vode namreč opozarja na povečano črpanje vode iz vodotokov in napoveduje poostren nadzor. Na Tolminskem je tako danes prepovedan ribolov na več rekah, nov režim pa se napoveduje tudi na Vogršču. Vse podrobnosti sledijo.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto želim, Kenijan. Pri izviru Tolminke je trenutno v teku obnova močno poškodovane zaplavne pregrade, ki jo izvajata direkcija za vode oziroma koncesionar Hidrotehnik. Dela so zelo pomembna za poplavno varnost Tolminskega, saj bi v primeru, da bi se pregrada porušila, prod in preostali material lahko odneslo vse od Tolmina pa do reke Soče. Na to je dlje časa opozarjala civilna zaščita občine Tolmin, poveljnik Miha Vencel pa je maja izdal odredbo o nujni sanaciji za preprečitev porušitve objekta.
3: Mi smo bili obveščeni strani upravljavca vodotokov, da je pregrada v slabem stanju. Iskali so se rešitve preko različnih poti, ko je bila pa narejena študija, da obstaja dejanska zelo velika nevarnost, da pride do porušitve, ki lahko povzroči bistvene posledice dol vodno proti Tolminu, na samem Tolminu. Ni ostalo pravzaprav več drugega, da to postavimo kot prioriteta na prvo mesto in da se z odredbo uredi nujna sanacija.
2: Izvedbo del je bilo treba predhodno uskladiti z vrsto pristojnih institucij, med njimi s Triglavskim narodnim parkom, Zavodom za varstvo narave, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in ostalimi. Sanacija je pomembna, saj zaplavna pregrada pod osojnico pri izvirih Tolminke, ki zadržuje prod in sedimente, stoji že od leta 1966, nazadnje pa je bila obnovljena pred približno četrt stoletja. V sklopu del bodo prenovili preliv, podslapje in oba pragova ter uredili zaščito desnega brega in obe krili pregrade. Pred začetkom del je bilo treba obnoviti tudi dostopno pot. Projekt je vreden približno 900 tisoč evrov, financira pa se iz sklada za vode. Zaključen naj bi bil predvidoma pozno jeseni.
3: Gre še za eden od, lahko rečem, strateških objektov, pa objektov, ki sami pa se predstavljajo določeno potencijalno nevarnost, kot tako zadnje je več kot 100 tisoč kubikov materijala na branga. Vse ta dolina je sorazmerno biološko živa. Ko se bo to saniralo, bo stabilno in bo s tem zagotavljalo pač dodatno varnost dol vodno v Tolminki. Mi vemo, da nam hudourniki ob izrednih razmerah izredno hitro naraščajo in vse te dodatne potencijalne nevarnosti, ki jih imamo, teče, da znamo, jih moramo čim prej sanirati.
2: Ker je Tolminka izrazito hudourniška reka, ob močnejših padavinah ali neurjih obstaja velika nevarnost, da bi se poškodovana pregrada porušila. Za njo je trenutno zadržanih približno 100 tisoč kubičnih metrov sedimenta.
0: Sončno in vroče imamo z vetrom zahodnih smeri na Primorskem. Tudi jutri bo podobno vreme, pretežno jasno. Pri nas bo po večini pihala šibka burja. V notranjosti veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature. Ob burji bojo na Primorskem okoli 25, čez dan pa bo šlo tja do 37 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah. Je pa zaradi nesreče na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtove proti Italiji oviran promet in cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivajo, naj se na to območje ne odpravljajo. Srečno na poti!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, kaj bi brez glasbe osvežuje tudi v teh vročih dneh. Najprej bo z nami Joe Cocker. Uživajte.
1: Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost?
4: Še vedno je iskana. Je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breskve, ki so toliko prej brane pa transport pa v trgovini.
3: Pred desetletji je bila Vipavska dolina dežela breskev, danes pa je na sadu ostalo manj kot četrtina nekdanjih površin.
5: Breskev je vse manj pomembna po površini, razlogov je več.
3: Zakaj zanimanje za pridelavo upada, kakšne so težave sadjarjev in ali ima breskev v Vipavski dolini še prihodnost? Tudi o tem bo govora ta ponedeljek, takoj po 11. Bodite z nami.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
9: Polavček.
11: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
12: Ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj... Še več tvojih...

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na območju Planje. Ogenj je še vedno aktiven, vendar se po noči na srečo ni bistveno razširil. Na terenu je danes 108 gasilcev, severne Primorske in Gorenjske, znova pričakujejo tudi pomoč iz zraka. Po zadnjih podatkih je požar zajel približno 13 hektarov strmega in težko dostopnega območja. Pri gašenju so včeraj sodelovala letala Air Tractor, ki so opravila 35 odmetov ter odvrgla več kot 105 tisoč litrov vode. Helikopter Slovenske vojske pa je prispeval še 22 odmetov. Še naprej gori tudi na jugu Francije. Tam se je med Marsejem in Kanom požar znova razplamtel. Zaradi hitrega širjenja ognja so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. Z gozdnimi požari se še vedno spopada tudi Grčija, ki zaradi močnega vetra ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile tudi evakuacije. Požari pa divjajo tudi na Peloponezu in Kreti, kjer pa je gasilcem uspelo omejiti plamene. Vseeno na terenu ostaja okoli 220 gasilcev. V ZDA pa so priznali, za poškodovani odsevni bazen niso bili krivi vandali. Tožilstvo je namreč odstopilo od pregona nekdanjega olimpijskega kanuista Davida Hearna, potem ko je pravosodno ministrstvo ugotovilo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro ter nestrokovno. Pomeni pa primer precej neprijeten preobrat za administracijo predsednika Donalda Trumpa, ki je za poškodbe javno krivila vandale ter tudi politično levico.
4: Martin, Martin, kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
0: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Krombergu. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, pozor! Med automehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila lažje poškodovana v prometni nesreči. Nesreča se je zgodila včeraj v predoru Kastelec, udeleženi pa sta bili službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Poškodovani sta bili dve osebi, ena je utrpela lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico. Ta je bila v nesreči lažje poškodovana predsednica, so sporočili iz njenega urada, kjer so se ob tem zahvalili tudi vsem, ki so posredovali ob nesreči ter osebju bolnišnice. Vzhod Nemčije je zajelo močno neurje. Umrl je moški, 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Oblasti so zaradi nevarnih razmer evakuirale 40 ljudi, narodni park ob meji s Češko pa so do nadaljnega zaprli za obiskovalce. O neurjih so po noči poročali tudi z juga države, kjer je močan veter podiral drevesa, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu, pa tudi v oskrbi z električno energijo. Nevihta je zajela tudi Hamburg, kjer so gasilci posredovali skoraj 100-krat. Električni avtomobili pa v Evropski uniji pospešeno pridobivajo privržence. Lani je bilo registriranih skoraj 1,9 milijona novih električnih vozil, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Njihovo skupno število pa je naraslo na več kot 7,5 milijona. Izstopa tudi Slovenija, kjer se je število registracij novih električnih avtomobilov več kot podvojilo.
2: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
9: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Sensa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.

0: so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prestrašeni prebivalci Neaplja so noč preživeli na ulicah ali pri sorodnikih. In to potem, ko je območje v petek zvečer stresel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Potres magnitudo 4,7 je poškodoval številne stavbe, sprožil padanje skal in ometa ter ranil 21 ljudi, dva huje. Najhuje prizadetem kraju je moralo domove zapustiti okoli 250 prebivalcev, gasilci pa so evakuirali 18 družin ter reševali tudi nepokretnega 80-letnika iz močno poškodovane stavbe. Tla se še niso umirila, seizmografi so po glavnem potresu zabeležili okoli 60 popotresnih sunkov. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjenju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj, poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč agresivna glivična okužba, proti kateri pa za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja pa tudi genske tehnologije, opozarjajo pa, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. martin.si.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
3: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
4: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Radio Rubin poslušate, dobar dan, vošči Martin Arčon. Vabim vas v družbo dr. Alenke Žnidaršič-Kranjc, doktorice ekonomije, podjetnice in pravijo ene najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji. Tema pa človečnost v dobi tehnologije in predvsem izkušnje. Namreč ta tema je vsak dan bolj aktualna in ne sme biti spregledana, pa ker sem rekla izkušnja dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, najprej dober dan seveda.
2: Dober dan.
1: Kaj ugotavljate skozi svojo prakso? Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev?
2: Verjetno premalo. Vsaj tako kot opazujem moje kolege, so njihova interesna področja drugačna in ne toliko povezana z ljudmi, ampak bi rekla, da bolj z osebnim napredkom, z dokazovanjem uspeha v svoji karieri, ki se pa zelo pogosto kaže skozi nagrajevanje, denar, kariero oziroma nek občutek uspeha, manj pa skozi vprašanja, kako se počutijo zaposleni, oziroma kaj bi morali storiti za to, da bi se zaposleni počutili bolje. Tako da posluša danes tudi nekatere, ki se ukvarjajo s kariernim napredkom in kadrovnikov, kjer je pa to njihova osnovna skrb, je bilo pravzaprav poživljajoče.
1: Ampak vse eno se mi zdi, da je to vrstnih dejstev več na moški kot ženski strani, pa me popravite, če razmišljam napačno.
2: Ja, to drži. Je pa moških več v managementu. Žensk bi rekla, da je več na drugem nivoju managementa. Tako da, pač ko govorim o menedžerjih, nažalost, imam pred očmi predvsem moške. Ampak, ko se pa vprašamo, zakaj ni več žensk, jaz vedno rečem, da je to problem na strani žensk, ne, na strani moških, da pravzaprav ni dovolj velike želje potem, da bi bile res na vrhu, ampak se, bi rekla, umikamo v družino, umikamo v zadovoljevanje morda nekih drugih potreb, manj pa v zadovoljevanje kariernih potreb.
1: Zakaj? Ker smo bile tako vzgojene?
2: Definitivno je tukaj problem vzgoje, pa tudi bi rekla osebnega neraščiščenega pogleda na svet in na svoje cilje. Vendarle je ženska tudi družbeno še tista, ki naj bi imela družino, ki naj bi podpirala družino in to, da se ženska postavi v vlogo prvega v družini, kar pomeni, da se postavi v vlogo moškega, ne, je nekaj, kar je težko sprejemljivo, ker vse te teorije, ki jih razvijamo, da si mora ta družini vse deliti na dva dela, pa tako naprej, ne, je še vedno nerada grem avto peljem na tehnični pregled, če hočete, in se mi zdi, da sem vendarle tista, ki moram poskrbeti ali pa da sem bila tista, ki bi morala poskrbeti za otroke.
1: No, tudi na predavanju, ki ste ga peljali na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, sila zanimivo, moram povedati, ste dejali, da ste imeli v življenju na nek način tudi srečo, bili ste uspešna poslovna ženska, obenem mati treh otrok, peljali ste eno in drugo z roko v roki. Mene seveda zanima, kako vam je to uspevalo, pa vendar bova na odgovor nekoliko počakali po glasbi.

0: Radio Robin je to v moji družbi, Alenka Žnidaršič-Kranjc. Še enkrat bom ponovila, ena najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji, ki je imela, kot sama pravi, srečo v življenju. Ampak, a je sreča dovolj?
1: Drugače, brez sreče ne gre. Se pravi, če vse drugo delaš tako, kot je treba, to še ne pomeni, da ti bo uspelo. Kar pomeni, da srečo potrebuješ, da je sreča v življenju nujna. Zdaj, nekateri rečejo, da je Bog nekje, ali pa, se pravi, ampak nekaj je iznad nas, ki skrbi, da ne omagamo na tej poti. In jaz temu rečem sreča.
0: Kako ste pri tem sva ostali usklajevali zasebno in poslovno življenje? Pravite, da brez družine vi ne bi bili vi. Po drugi strani verjetno tudi brez tako velikih poslovnih korakov vi ne bi bili vi.
1: Ja, zato mora iti oboje. Težko rečem, da je kdaj kariera trpela zaradi družine. Bi pa verjetno lahko rekla, da je družina trpela zaradi kariere. Ker vendarle nisi vedno prisoten, nisi prisoten, ko te potrebujejo. Ampak po drugi strani pa rabiš energijo, ki ti jo družina daje in podpora, ki ti jo družino daje, ker če prideš domov med štiri stene in si sam, tudi karijera pa uspeh na karijeri nič ne pomeni. Z vsakim dnem v življenju, jaz mislim, ali pa kasneje v življenju se tega bolj zavedaš, tako da sreča.
0: Bi danes naredili kaj drugače?
1: Jaz sem tudi že nekajkrat rekla v življenju na različnih predavanjih, različnih intervjujih, da ne bi menjala nobene stvari v življenju. Da če bi bila drugačna, to ne bi bila jaz, tako kot ste vi že omenila. In ne čutim potrebe po spremembah preteklosti. Mi je žal za kakšno neumnost, ki sem jo naredila v življenju, mi je žal za kakšno stvar, ki sem jo zamudila, ampak kako pravi tista pesem, ne, izbereš pot, iščeš pot, potem izbereš neko pot in potem se pač moraš držati tiste poti, ker pač razmišljati o tem, kaj bi bilo, če bi izbral drugo pot, je pravzaprav zapravljanje energije in moramo biti usmerjeni naprej, ne pa nazaj.
0: Jaz bom rekla, tako imeli ste veliko izzivov na poslovni poti, lahko rečeva celo, da ste velikokrat padli, ampak nikoli se zlomili in to ste na predavanju poudarili, je ključno. Kje dobiti elan in energijo, ko smo malo da ne na tleh?
1: Ja, jaz mislim, da v odnosih. Zdaj smo pa pri tistvu čuječen, pa človečen, pa ne vem kakšen menedžer. Ne? Dejstvo pa je, da teh odnosov ne moreš oziroma te spodbude ne moreš iskati na delovnem mestu, ampak moraš se umakniti nekam drugam, pa zdaj, če smem uporabiti ta izraz ali pa to dejstvo, se zjokati, se poglobiti sam vasem, pa krati tudi nekomu povedati, zato da ti lahko pove, da pač te razume. Sej, kaj drugega v življenju ne rabimo, kot to, da je tam nekdo, ki te razume, te posluša in te ne obsoja. Zato tudi mislim, da je tudi ena stvar zelo pomembna, kar je tudi ključna v slovenskem okolju, ne? Preveč smo občutljivi na napake, ki smo jih storili. Ne? Sej, brez napak ne more nihče skozi življenje. Se pravi, morda sem bila ali pa sem bila vedno jaz tista, ki sem bila kriva za problem, ampak dejstvo je, da mi mora biti oproščeno, predvsem pa moraš oprostiti sam sebi, da greš lahko naprej.
0: Mantra med podjetniki, na napakah se lahko učimo oziroma se učimo, je tista, ki je tudi v vašem primeru resnična?
1: No, jaz mislim, da to, da na napakah se učimo, je res bolj mantra, kot pa to, kar sprejemamo kot dejstvo. Ne? Ker recimo, če je v Ameriki normalno, da greš trikrat v stečaj, ko greš v Sloveniji enkrat v stečaj, noben več noče sodelovati s tabo. Ne? Tako da nihče ne pričakuje, da si se popravil. Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. Vsaj to je moje globoko prepričanje. Kot sem danes tudi rekla, poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne, zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
0: Kako verjeti v to, kar delaš, kako pomembno je verjeti v to, kar delaš, o tem govoriva z našo današnjo sogovornico, gostjo daje, po glasbi ostanite blizu.

0: Kot rečeno, tema, ki smo jo izbrali danes, človečnost v dobi tehnologije. Alenka Žnidaršič Kranjc, za sabo imate veliko podjetniških korakov, vse skozi vsa leta. Čeprav ste se, kot smo slišali, podali skozi različne branže in se lotili različnih poslov, vedno verjeli v to, kar ste in kar počnete. Pravite, da je to ključ, da uspemo.
1: Ja, brez verjetja vase, brez verjetja v produkt, brez zaupanja ne moreš zmagati. No. Tako da jaz mislim, da ste pač vse povedala in povzela, tako da ste dobro poslušala današnje predavanje.
0: Ampak kaj pa je tisto, kar vas vedno znova preseneča, mogoče tudi ko predavate ali ko ste med svojimi zaposlenimi, številka se giblje na 1000, ste dejali, kaj je tisto, kar bi jim vedno znova radi predočili, tudi zato, da jim bo v življenju lažje na poslovni ali zasebni poti?
1: Težko vprašanje. Ampak jaz spet ne. Verjeti je treba vase, delati je treba, pa zdaj ne mislim, vzeti si je treba čas za to delo, ker zdaj včasih malo zgubljamo te fokuse. Ampak vzeti si je treba tudi čas za družino, za zasebnost in za to, da obdržiš prisotnost, to ravnotežje, no, to je ta izraz sem iskala, ker brez da je umirjena tvoja glava, tudi dela ne moreš opraviti, kar pomeni, išči to ravnovesje in ne se odrekati posameznim stvarem, ne? Ker mi, ko začnemo hujšati, ne jemo. Ko rečemo, rabim čas za kariero, nimamo otrok. Ko rečemo, moram biti doma, nimamo časa za službo. Zaprav, jaz mislim, da je ravnovesje v življenju izredno pomembno in da zato, zopet zdaj se pa vračam k temu, da sem ženska, vsaj ženska, bi morala stremeti k temu, da bi imela vse. Ne glede na to, da je to težko in tako naprej. Ampak moraš imeti vse.
0: Zanimivo mi je bilo, ko ste ob koncu predavanja pravzaprav dejali, da je enako pomemben kot sestank, tudi čas zase, v tem primeru, ne vem, fitness ali sprehod, skratka, poskrbeti za reset dne ali morda tedna.
1: Ja. Lažje je to reči pri 66-ih. Kot pri 30-ih, ko je treba 3 otroke pelati včas ga na svojo izvenšolsko dejavnost, vendar brez tega pač ne gre, ker pač ne moreš biti 10 ur v službi, 5 ur z otroci, potem še s partnerjem, brez da si vzameš malo časa za to, da obdržiš telo in glavo v ravnovesju. In to je zelo pomembno in z leti potreba potem narašča.
0: Zanima me, govora je bilo tudi o vodenju srcem ali glavo. Kaj boste vi rekli, kaj je bolj pomembno?
1: Jaz v osnovi sem vedno se odločala po svojem občutku v trebuhu. Redko sem pripravljala investicijski elaborat, zdaj me k temu prisilijo, bi rekla, moji otroci, ker reče, je treba zračunati. Jaz pravim, da je treba zraven imeti tudi srce in slediti občutkom, ki jih imaš. Res pa je, da če slediš samo občutkom, prevečkrat zavoziš ali pa lahko zavoziš.
0: Pa kaj mislite, od česa je odvisno pri posamezniku, koliko je glave in koliko srca?
1: Jaz mislim, da je to stvar pač značaja. Predvsem značaja. Se pravi, na to delno se lahko naučiš, ker veš, kaj je treba vse narediti. Se pravi, prvi, ki so mene recimo prisilili, da sem šla računati, je bila banka, še zdaj vem, da sem bila na jadrnici, da smo jadrali in so me klicali, da sem se pri investiciji, je bila takrat 4 milijone evrov, zmotila za 50 000 evrov in da moramo dokapitalizirati družbo za 50 000 evrov, da bi se to išlo. Sem rekla, boste videli čez 5 let, da vam bom predčasno vrnila kredit, ker pač vem, da je to ok, ampak sem še vedno morala to, bi rekla, dokapitalizacijo upraviti. Ne? In tukaj se začne moje. Jaz sem vedela, da imam prav, da številke mi kažejo, da bo tako šlo. Ne? Zdaj pa lahko začneš lagati, lahko začneš obrašati številke, da pride ven tisto, kar pač banka pričakuje, lahko pa odpreš odprt dialog, in seveda upaš ali pa verjameš, da bojo na drugi strani to razumeli in tudi sprejeli.
0: Se pravi, kot menedžerka ste morali imeti kar precej kompetenc na različnih področjih, da ste uspešno vodili svoja podjetja.
1: Trmo. Trmo in srečo. Ampak mislim, da je to res. So pa kompetence potrebne. Zopet, vsak mora vedeti, kaj so njegove kompetence in kje mora iskati pomoč ali pa suport svojih sodelavcev, ker pač vsega pa nihče od nas ne more poznati niti znati.
0: Kakšne napotke bi dali oziroma katere napotke za to, da bi pravzaprav vodili zavestnost, prisotnostjo in avtentičnostjo, o tem po glasbi.

0: Zakaj čuječ menedžer z zavestno prisotnostjo in avtentičnostjo najboljši zgled za svojo ekipo? Velikokrat poudarjate prav to svojo avtentičnost, ki bi jo lahko enačili z iskrenostjo ali ne?
1: Vedno sem verjela v to, kar delam. Vedno sem delala, veliko delala in poskušala z zgledom pokazati drugim, kako je treba delati. Ne? Zdaj, če tako. Tako da nikoli nisem imela težav z avtentičnostjo ali pa z iskrenostjo. Moram reči, da sem bila preveč iskrena. V večji meri sem imela probleme s poslušanjem, tako da zmeri se nekaj rečne mi trikrat, kar pa ljudje težko naredijo.
0: Danes smo slišali, da imamo dve ušesi za to, da več poslušamo, kot govorimo. Ne? Zanimiva prispodoba.
1: Ja, mislim, da nisem prvič slišala, ampak se me ne prime.
0: Če bi pa vendarle morali nakup dati kompetence, ki so danes pri vodenju nekega podjetja, pri funkcioniranju najbolj iskane, bom rekla, potrebne, bi uvrstili na ta seznam katere, na osnovi svoje prakse?
1: Znanje, izobrazbo, delo, točnost, pa ekipo. In, da ne pozabe, srečo.
0: Kaj pa komunikacija? Se pravi, ta zna biti včasih, ne, vsem trn v peti.
1: No, to je pa dokaz, da nisem to, kar sem predavala, ker na to vedno pozabam. In zopet, potrebno je najti ljudi, ki na to izobrazbo, delo, točnost, pa ekipo. In, da ne pozabe, srečo.
0: Kaj pa komunikacija? Se pravi, ta zna biti včasih, ne, vsem trn v peti.
1: No, to je pa dokaz, da nisem to, kar sem predavala, ker na to vedno pozabam. In zopet

0: vesti, saj si potem sam.
1: Ampak, ko vas takole poslušam, mirne vesti poveste, kje vam ne gre najboljše ali morda tako, kot bi si želeli. Ampak tudi to je vrlina, priznati si in pustiti to mesto nekomu drugemu, ki je tu bolj vešč. Tudi to je že uspeh.
0: Se zato sem tudi danes rekla, zaposlujte ljudi, ki so boljši od vas. Mogoče sem premal pouzdarila na področju, kjer so boljši od vas. Ampak, zdaj ne bom rekla vsak, ampak vsak uspešen ali potencialno uspešen posameznik ima neko svojo kvaliteto. Nihče pa nima vseh. In prepoznati, da jih nimaš in to tudi priznati, je že del uspeha. Jaz pa ne, da sem sama sebi priznala, ampak so mi drugi v življenju toliko krat to povedali in mi še povedo, da če do zdaj nisem slišala, mi ne pomaga na tem svetu nič več.
1: Poglejte, tri otroke imate, prepuščate jim vodenje vaših podjetij. Zagotovo ste jim dali kakšen koristen nasvet, pa če bi ga lahko delili z nami, kaj je tisto, kar jim polagate na dušo in srce?
0: Pravzaprav samo to, da naj sodelujejo, ker znanje, hvala Bogu, imajo in so pridobili vsi trije, ampak ko govorimo o lastništvu, pa ko govorimo o dedičih, pa o bratih, pa sestrah, preveč zgodb sem že videla, kjer so se skregali, ko mamice in očeta ni bilo več, tako da jim želim, da bi se razumeli in usklajevali svojo poklicno pot in posledično se veselili uspeha družb, ki jih vodijo oziroma ki jih imajo v lasti.
1: Človečnost v dobi tehnologije in Alenka Žnidaršič Kranj z nami še naslednjih 5 minut. Bodite blizu.

0: Alenka Žnidaršič-Kranjc je v moji družbi, doktorica ekonomije, podjetnica, ena najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji, mama, zdaj le v upokoju pravite, ampak niste še čisto, bom rekla, prosti službenih in poslovnih obveznosti. Pa me zanima, na kaj v svojem življenju ste najbolj ponosni?
1: Na družino. In da mi je uspelo. Ampak uspelo družino pripeljati do točke, da delajo. Ne, prvo, da so se izobrazili. Drugo, da delajo. In da se še vedno, bi rekla, srečujemo in da komuniciramo. Ker jaz pravim tako, ne, če je družina ok, potem tudi vse druge stvari okrog življenja se zložijo.
0: Kako naj ostane človek zvest sebi? Poudarili ste, da vam je to vam osebno uspelo.
1: Strmo. Mislim, slišati je enostavno, ne? Ampak priporočila, ki sem jih dobivala na tej poti, so bila, lažje bi ti bilo, če bi se malo uklonila oziroma malo spremenila. Pa da, tudi danes sem predavala o tem. Poslušati, počakati, da ti drugi povejo svoje mnenje na tej podlagi, povedati svoje mnenje, ne ustrajati na njem in tako naprej. Pa dejstvo je, da potem ne bi bila to jaz. In ne verjamem, da bi prišla tako daleč kot sem, če bi poskušala igrati koga drugega.
0: Se pravi, ta avtentičnost je vedno znova tista, ki priplava na površje, ne? Se pravi, ne zgubiti sebe, ne glede na kopico obveznosti, ki jih imamo dan danes v življenju. O tem ravnovesju ste verjetno govorili.
1: Vidim, da ste boljša kot jaz in dober novinar in znate potegniti iz tega, o čemer mi govorimo, pravzaprav bistva, kar ni tako enostavno. No. Dejstvo je, da je ta avtentičnost in živeti v skladu s svojo vestjo, s svojimi prepričanji, ključna za uspeh v življenju. In to počet zaradi rezultata, ki ga želiš doseči, ne pa zaradi drugih elementov, kot je denar ali pa kaj drugega. No. Mislim, da je treba slediti svojim ciljem, svojim željam in potem se uspeh ne more izostati.
0: Pa mislite, da morda celo poslanstvu?
1: Zopet ste našla pravi izraz. Se pravi, slediti je treba svojemu poslanstvu. Karkoli nam je bilo položeno v zibelko, je treba pač doseči v življenju in potem si miren in zadovoljen in pač življenje gre naprej.

0: Ko ste predavali, ste dali med kompetence na prvo mesto, pravzaprav delavnost, pa generacija Z danes bi zagotovo nekoliko zavila z očmi, ne, ker je zelo pomembno, kdaj lahko grejo iz službe, ne pa kdaj bo delo narejeno in če bo narejeno, koliko dopusta bodo imeli, ker pač želijo bolj usklajevati, bom rekla, prosti čas s službenimi dolžnostmi, kar tudi ni napačno. Pa vendar, če bi morali dati en sam nasvet mladim, ki naju zdaj poslušajo, kaj bi rekli?
1: Sej, delavnost ne pomeni, da moraš nujno delati 14 ur, ampak je treba izkoristiti ure, ki so ti na razpolago, oziroma ure, ki si jih odredil za delo, in čim hitreje in čim kvalitetneje opraviti delo, ki ti je bilo naloženo. To je vse. Kar se tiče pa delavnostih, pa mladih, bi rekla, da se tudi kakšni psihologi ne bi strinjali z mojo definicijo uspeha, ker pravijo, da smo Slovenci itak preveč delavni. Tako da to je odprto vprašanje, ampak delavnost je pomembna. Se pravi, brez da opraviš delo, ne moreš končati šole, ne moreš najeti službe. Zdaj pa, sej se verjetno da živeti tudi brez tega, no. Ampak težje.
0: Lahko bi rekli, da v coni udobja ni napredka?
1: Zato nas življenje vedno meče iz cone udobja v cono neudobja, ker potem najmanj kar je, bežimo pred divjimi zvermi in dosegamo, prihajamo na neko drugo raven, ki je drugače ne bi dosegli, če bi nas pustili uživati na kavču z nogami dvignenimi.
0: Zdaj pa čisto zares zadnje vprašanje. Med udeleženci sem se sprehodila in jih vprašala, a je pri vodenju in življenju nasploh pomembna glava ali bolj srce, pa bo to istočnica za zadnji del današnje oddaje, ki jo boste dali vi, se pravi srce ali glava oziroma razum, še enkrat na kratko.
1: Ja, pravijo, srce je orodje, ne glava je orodje, ampak srce je tisto, ki to orodje uporablja. Tako da mora biti oboje. Če obojega ni, potem se gibljemo ali po nekih spiritualnih znanostih, ne, ali pa bolj po tehničnih ali pa ekonomskih. Tako da mislim, da je treba oboje upoštevati.
0: Najlepša hvala za tale pogovor in veliko, bom rekla, dobrih odločitev v življenju, Alenka Žnidaršič-Kranjc.
1: Hvala vam.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvo Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
11: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
12: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
13: Ne, nova kuhinja.
12: Aha.
13: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
14: In podopustniški pozdrav iz studija Radia Robin v tem vročinskem valu. Kasneje, kaj povemo o tem, kaj se je dogajalo včeraj, kaj ti padali so absolutni temperaturni rekordi. Sedaj pa je čas za veliko dobre glasbe. Upam, da ste vsi na hladnem, z dovolj tekočine in sproščeni, Na vrsti pa so Soul Asylum in Pink and Willow.
15: Radio Robin.

Ja, prva tema je seveda to, kaj se je dogajalo včeraj. Kajti Arso je včeraj na 28 postajah izmeril julijske temperaturne rekorde. Od tega so na 15 padli tudi absolutni temperaturni rekordi in najtopleje je bilo uradno zaenkrat v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so namerili 40 stopinj Celzija, vročina pa bo ustrajala še cel teden. Ja, zaenkrat se lahko spomnite, kje ste bili včeraj takoj popovdne, kajti to je bilo v času temperaturnega rekorda in kako ste se hladili. Po podatkih, ki jih je Arso objavil na družbenih omrežjih, je bila najvišja julijska rekordna temperatura izmerjena v Dolenjah, sledili so še pod nanos 39,6 stopinj Celzija, Škocjan 38,9 stopinj Celzija, Bilje 38,7 stopinj Celzija in Idrija 38,4 stopinj Celzija. No, italijanski prijatelji na drugi strani meje so izmerili na goriškem letališču tudi temperaturo nad 40 stopinj Celzija, kar kaže, da je bila tudi Nova Gorica del teh temperaturnih rekordov. Ampak ni šlo samo za goriško področje, kajti julijski temperaturni rekord so izmerili tudi v Ljubljani, ki je izmerila 38,1 stopinj Celzija. Nov temperaturni rekord pa je bil zaznan še na Cerkniškem jezeru in sicer 36,8 stopinj. Na 15 od skupno 28 postaj so vremenoslovci izmerili tudi absolutne temperaturne rekorde, že omenjenega v Dolenjah, sledijo Škocjan, Divača, Idrija, Vedrijan, Ilirska Bistrica, Koseze, Cerkniško jezero, Postojna, Zadlog in Bukovski vrh. Na seznam postaj z absolutnimi temperaturnimi rekordi so prišli tudi Slavnik s 33 stopinjami, Zgornja Sorica, Otlica, Sviščaki, Predel in Blegoš. Trenutni tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja ustrajal še večji del prihodnega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo. Izdali pa so že tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Po podatkih portala Neurje.si obstaja resna možnost, da bo v torek ali sredo padel nov absolutni temperaturni rekord na ravni države, oziroma mu bomo po trenutnih izračunih zelo blizu, če že ne bo padel. Trenutni slovenski rekord znaša 40,8 stopinj Celzija, izmerjen pa je bil 8. augusta 2013 na meteorološki postaji Cerklje ob Krki. Ja, na merilnem mestu Koper pa je vrednost ozona danes presegla opozorilno vrednost ob 13. uri. Podatki veljajo tudi za širšo okolico. V Kopru je bila danes ob 13. uri pri koncentracija pri 185 mikrogramih na kubični meter, poprečna 8-urna pa pri 110 mikrogramih na kubični meter.

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
2: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Tam požar na planini Bovškem je gasilcem uspelo omejiti, ampak še vedno se pojavljajo posamezna žarišča. Na terenu je bilo dopoldne 108 gasilcev, pri gašenju pa znova pomagata dve letali Air Tractor Firebus. Zato vse obiskovalce Bohinjskega jezera prosijo naj upoštevajo navodila, poenostavljeno naj ne hodijo plavat v jezero, kjer letala zajemajo vodo. Čeprav je uspelo gasilcem požar, ki je v četrtek zvečer vzplamtel iz podtalnega požara omejiti, pa je ta po besedah predstavnika za stike z javnostjo Dejana Logarja še vedno aktiven. Še vedno se pojavljajo žarišča ob požarni liniji in občasno se na različnih mestih tudi zunaj območja gašenja pojavijo podtalna žarišča. Na območju požara trenutno v manjši meri piha tudi veter, kar ni ugodno za gašenje, in na terenu je tudi zelo vroče, zaradi česar je za gasilce gašenje zelo naporno. Torej od pol desete ure do poldne sta prileteli tudi letali za gašenje, Air Tractor Firebus in helikopter Slovenske vojske. Ob tem je še vedno aktualno tudi opozorilo za obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Tractor Firebus zajemajo vodo za gašenje, da tudi danes upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno. Za zajetje vode z letali Air Tractor morajo vzpostaviti tako imenovani varni koridor zajema in da zajamejo vodo in varno odletijo, potrebujejo letala okoli en kilometer. V požaru, ki je v petek vzplamtel iz podtalnega požara, je do večera zgorelo okoli 12 hektarjev veliko območje na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanja, je v petek delovanje zračnih sil iz zraka koordinirala državna enota za podporo gašenju iz zraka. Letala Air Tractor so opravila 35 odmetov in na ogenj spustila 105 tisoč litrov vode. No, helikopter Slovenske vojske pa je prispeval še 22 odmetov, razmere pa je z letalniki spremljala tudi državna enota brezpilotnih letalnikov. Voda je bila zajeta iz Bohinjskega jezera, kjer so okolico zavarovali gasilci prostovoljnih gasilskih društev Stara Fužina, Bohinjska Češnica in Bohinjska Bistrica ter ekipa civilne zaščite za reševanje na vodi in z vode Bohinj. Helikopter pa iz akumulacijskega jezera. Pristojni ob tem pozivajo vse obiskovalce Bohinjskega jezera, da upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno. Zaradi intervencij iz zraka pa je zaprto tudi območje letenja v okolici Planje in Bohinja. V zvezi za prosto letenje Slovenije vse pilote jadralnih padal in zmajev prosijo, da ne letijo na tem območju in ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev. V petek popoldne je bil zaradi obsežnosti požara aktiviran tudi državni načrt zaščite in reševanja, ki omogoča vključevanje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države. Ura je 15:33 minut in čas je za Survivor in vsem znano Eye of the Tiger.

V Neaplju pa je bil včeraj ob 19:47 minut najmočnejši potres v zadnjih 40 letih in v mestu je zavladal kaos. Padale so pečine, uničene so številne zgradbe, poškodovanih je 26 oseb, stanje dveh oseb je resno. Številni prestrašeni prebivalci Neaplja so noč preživeli na ulicah ali pri družinah izven območja. Seizmografi so od potresa na dalje zaznali še približno 60 popotresnih sunkov. Padale so pečine in omet, treslo in bobnelo je, kot bi odjeknila bomba. Tako trenutke močnega potresa z magnitudo 4,7, ki je Neapelj stresel včeraj zvečer, danes opisujejo tamkajšnji prebivalci. Seizmični rok močja. Seizmografi so od potresa na dalje zaznali še približno 60 popotresnih sunkov. Padale so pečine in omet, treslo in bobnelo je, kot bi odjeknila bomba. Tako trenutke močnega potresa z magnitudo 4,7, ki je Neapelj stresel včeraj zvečer, danes opisuje

so se zagozdila in resnično se moramo vprašati, kako dobro lahko naši domovi prenesejo takšno obremenitev. Seizmografi so po močnejšem potresu, ki je območje stresa ob 19.46, zaznali še okoli 60 popotresnih sunkov. Večina med njimi je bila sicer blagih, najmočnejši je v zadnjih urah dosegel magnitudo 3,1 in reševalne enote so med konstantnim tresenjem reševale tudi 80-letnika, ki se ni mogel dvigniti iz postelje. Tako da so ga rešili z lestvijo in tehnikami enote SAF, kajti stopnišče stavbe je bilo močno poškodovano in neprehodno. Sestal se je Neapeljski center za koordinacijo reševanja in pristojne službe še vedno na terenu preverjajo varnost stavb. V Pozzuoliu je bilo razseljenih 250 ljudi zaradi nevarnosti zrušitve zvonika, pa so neprevozne številne ulice. Na območju 9 stavb so že razglasili nevarnost, poškodovanih je 26 ljudi, od tega se jih 20 zdravi v bolnišnici v Pozzuoliu in ena v Giuliano. Stanje 2 oseb pa je zelo resno. Gasilske enote so sinoči evakuirale 18 družin, pristanišče Pozzuoli ostaja zaprto, uprava osrednjega Tirenskega morja pa pripravlja odlok o zaprtju državnih pomorskih območij pod skalnatimi pečinami, ki grozijo, da pošljajo v morje pod sabo še nekaj kamnitih gmot. Ura je 15.44 minut in čas je za Maroon 5.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
9: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
10: Na Robinovi zabavi 2026.
11: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
12: in druženja pozno v noč.
13: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
9: Več na robin.si. Vstop je prost.
14: Robinova zabava, 5. september.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kranjski policisti so na območju Jeprce pri Kranju v parkiranem vozilu odkrili trupli. Gre za moškega in žensko. V teku je kriminalistična preiskava, odredili so sodno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah sta osebi umrli zaradi strelnega orožja, v dogodku pa ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni. Požar na Plani na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, vendar gašenje še zdaleč ni končano. Na območju se namreč vedno pojavljajo posamezna žarišča, zato na terenu ostaja 108 gasilcev. Pri gašenju znova pomagata tudi dve letali in helikopter Slovenske vojske. Obiskovalce Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje, pristojni pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev in se med njihovim delom umaknejo na kopno. Gasilci sicer pričakujejo, da se bo intervencija zaradi potalnih žarišč nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Po Sloveniji pa padajo temperaturni rekordi. Agencija za okolje je v petek na kar 28 merilnih postajah izmerila najvišje julijske temperature doslej, na 15 postajah pa so padli tudi absolutni rekordi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Vročinski val medtem ne popušča, premenoslovci pa opozarjajo, da bo vročina vztrajala tudi prihodnji teden. Zaradi visokih temperatur je v Kopru danes opozorilno vrednost presegel tudi ozon. Ta draži dihala, zato kroničnim bolnikom priporočajo, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v zaprtih prostorih.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
3: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
10: In pozdrav še ob 16:03 minute iz studija Radija Robin v tej vroči sobotni, vročen sobotnem poležavanju ali počivanju ali umikanju od vročine. Še nekaj glasbe je pred nami, Junatas in Tina Turner, potem po oglasih pa je že čas za današnje rolete in rakete na radiju Robin.
9: Radio Robin.
11: So you face it with a smile. There is no need to cry, for a trifle's more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: butični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Rakete in Rakete.
1: In že smo v današnjih roletah in raketah na Radiu Robin in ko padajo temperaturni rekordi, bomo tudi začeli uvod v današnjih rolet s sončno svetlobo, ampak ne tisto temperaturnih rekordov, ampak ljubezni, enim najbolj prepoznavno pesnijo skupine Cream, Sunshine of Your Love. Zanimiva je zgodba, kako je ta pesem sploh nastala. Ja, člani skupine Cream so v Londonu šli na koncert Jimija Hendrixa in Jack Bruce je bil pod takim vtisom tega koncerta, da je potem celo noč obupano poskušal napisati pesem in sedela sta v stanovanju z njegovim kolegom, ki je bil zadolžen za besedilo, Pitom Brownom, do jutra poskušala nekaj narediti, tako da je bilo na zadnje to že dejanje obupa. In Pete Brown je zamumljal "It's getting near dawn and lights close their tired eyes." Prihaja že do zore in luči zapirajo svoje utrujene oči, kar je kasneje postalo del besedila. No in Jack Bruce je seveda na koncu omaž Jimiju Hendrixu ustavil tudi ta ikonični riff. No, kasneje prispeval svoje tudi Eric Clapton, Ginger Baker pa je prispeval tisti značilni tom-tom ritmični vzorec. Pesem je šla kot drugi single njihovega albuma Disraeli Gears in še danes ostaja kot eden temeljev roka v 60-ih letih. Cream in Sunshine of Your Love.

Ja, to so bili prvi hod današnjih rolet in raket na Radio Robin. Cream in Sunshine of Your Love, recimo. Ja, svetloba tvoje ljubezni. Danes bi lahko v kontekstu tega, kar se dogaja vremensko, bi rekli, ja, temperaturni rekord tvoje ljubezni ali kaj podobnega. Nadaljevali pa bomo še z eno tako zelo vročo pesmijo. Highway Star je bila pesem, prva pesem na albumu Machine Head iz leta 1972, tudi najhitrejša pesem na tem albumu in za njo je značilno to, da sta tako Richie Blackmore kot John Lord pobirala vzorce solov, ki so bili navdahnjeni s klasično glasbo. Ja, kako je prišlo do te pesmi, so pa kasneje razlagali, oziroma že leto prej razlagali nekemu reporterju, ki je spraševal, ja, kako fantje pišete pesmi. Ne? To se je dogajalo na avtobusu, ki je peljal Portsmouth. In da bi mu demonstriral, kako to pri njih nekako poteka, je kitarist Richie Blackmore pograbil akustično kitaro in začel ponavljati riff, v katerem so se ponavljali isti toni, ton G, znova in znova. No in pevec Ian Gillan je začel kar peti improvizirano besedilo na vrh tega, kar je počel Richie Blackmore na kitari. In ne samo, da so s tem odgovorili temu reporterju, ki je delal intervju, ampak ki je bila pesem še izboljšana. V živo so jo izvajali že isto noč. Prvič se je pojavila na albumu Machine Head leta 1972 in ostala ena izmed stalnic na njihovih koncertih v živo. Glede na to, da so jo uporabili za otvoritveno pesem koncerta, še prednje je sploh išla na njihovem albumu. Ja, nekateri so potem z občudovanjem rekli, da ja, pesem je, kot da bi zmiksal Johana Sebastiana Bacha in Jimija Hendrixa. Skratka, klasično glasbo in rock glasbo. In še danes ostaja prava mojstrovina, ne samo studijski verzi, ampak kasneje še mogoče najbolj znani verzi Live in Japan, ko so vsi samo občudovali, kako Richie Blackmore bruhne v to nekontrolirano energijo akordov in harmonij. Ja, dovolj voda. Deep Purple in Highway Star. 2.

To so bili seveda Deep Purple in Highway Star, sedaj pa se bomo teleportirali 10 let kasneje, v leto iz leta 1972 v leto 1982, in pesem je zelo, zelo prikladna za sedanje temperaturne rekorde. Torej, Hot in the City je posnel britanski rock pevec Billy Idol in pesem je išla leta 1982 kot prvi single z njegovega istoimenskega debitantskega studijskega albuma. Prišla je na 23. mesto ameriške lestvice, na 58. britanske. Remix te pesmi je bil znova izdan leta 1987 in znova prišel na kar visoka mesta lestvic. Torej, video ima dve različici. Prva različica iz leta 82 začne s punco, ki koraka v trgovino s ploščami in izbere Billy Idolov album. In torej, druga video prikazuje prizore iz New York City-ja in vmes se pojavlja tudi posnetki testiranja nuklearnih bomb. Druga verzija iz leta 1987 pa v njej nastopa kar njegova punca Perry Lister, ki jo privežejo na križ, zaradi tega so jo prepovedali na MTV-ju. Vsekakor je pesem posvečena prebivalcem New Yorka, kot jim zakliče deli v pesmi. Tako da druge verzije so bile tudi posnete za različne radijske postaje. V vsaki verziji mora zaklicati drugo mesto, ne samo New York, ne? Tako da se je pojavil v besedilu tudi Amarillo, Boston, Chicago, Cleveland, Minneapolis, New Haven, Phoenix, Philly, Chattanooga in Sioux Falls. Ampak seveda smo si v Evropi zapomnili New Yorško verzijo. Zdaj je pa res čas za vročino in kako je vroče lahko v mestu Billy Idol in Hot in the City.

To je bil Billy Idol in Hot in the City, glede na vreme, mogoče najbolj primerna pesem danes. Nadaljevali pa bomo z skupino Soundgarden, ki je bila že nekako po definiciji ameriška super skupina. Chris Cornell je napisal pesem Black Hole Sun in pesem je šla 23. maja 1994 kot tretji single z njihovega četrtega studijskega albuma Super Unknown. Torej gre za pesem, ki so jo kar povezali kot podpis skupine, prišla je na vrh rock lestvice, kjer je ostala kar 7 tednov na prvem mestu. In čeprav je bila potem tudi na drugem mestu modern rock pesmi, je končala kot številka ena celotnega leta 1994. Pa ne samo v Združenih državah, kaj ti prišla je na lestvice tudi v Avstraliji, Kanadi, Franciji in Irski. Ja, torej tudi video je bil zelo lepo dodelan in razglašen za najboljši MTV-ov metal ali hard rock video leta 1994. Tako da gre za krasno pesem. Cornell sam je pojasnil, kako je prišel do te pesmi. Peljal se je domov iz Deer Creek studija, kar je 35 do 40 minut vožnje iz Seattla. In neki so povedali po televiziji in slišal sem narobe in razumel kot nekakšen Black Hole Sun, bla, bla, bla, bla. In potem pomislil, ja, to bi pa naredilo krasen naslov pesmi, ampak kako bi ta pesem zvenela. In potem so eksperimentirali in veliko časa je porabil, da se je prevrtel vse možne melodije v glavi, da jih ne bi pozabil. In ko je prišel domov, je vse skupina odžvižgal svoj diktafon in naslednji dan je to prinesel v studio oziroma prostor za vaje, naredil nekaj sprememb tonov, nekaj besedila, skončal besedilo in to je bilo kot nekakšen tok zavesti, ki ga je vodil iz te naslovne vrstice, ki jo je dobil pri napačnem poslušanju radija. Zelo zanimiva zgodovina te pesmi Soundgarden in Black Hole Sun.

In tako smo prišli še do zadnje pesmi v današnjih roletah in raketah na Radio Robin. In slišali bomo Sex on Fire, pesem, ki so jo avgusta 2008 izdali ameriška rock skupina Kings of Leon. Torej, pesem je bila njihov prvi number one single v Avstraliji, na Finskem, na Irskem, v Britaniji. Tako da gre za zelo, zelo popularno pesem. Septembra 2009 so ugotovili, da je to bil britanski drugi najbolj pobran, downloadan digitalni single vseh časov. Pesem se je prodala v 1,2 milijonih izvodov v Britaniji do novembra 2012 in imela seveda tudi ogromno popularnost v Združenih državah, prišla na prvo mesto modernih rock pesmi, na absolutno 56. mesto Billboardovih vročih 100, tako da je to res bila uspešnica, bila nominirana za dve nagradi, najboljšo rock pesem in najboljši rock vokal, ki je bil takrat tistega leta. Tako da gre za kar lep zaključek današnje oddaje. Kings of Leon, Sex on Fire in uživajte.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Španski premier Pedro Sanchez je zaradi migranske krize v severnoafriški eksklavi Ceuta pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije. V pismo vodstvu evropskih institucij je opozoril, da razmere zahtevajo skupen evropski odziv. Ob tem pa je bil kritičen do nekaterih držav članic, ki so po nedavnem množičnem prihodu migrantov, po njegovih besedah, neupravičeno napadale Španijo in celo pozivale k njeni začasni izključitvi iz šengenskega območja. Na severu Kosova so forenziki v domnevno množičnem grobišču iz časa vojne na Kosovo doslej našli posmrtne ostanke 7 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je sporočil, da bi lahko bilo na tem kraju pokopanih skupno 23 oseb. Po njegovih besedah gre najverjetneje za kosovske Albance, ki so bili spomladi leta 1999 ugrabljeni in ubiti. Med žrtvami naj bi bili tudi zdravniki, profesori in aktivisti za človekove pravice iz Mitrovice, ki so izginili aprila 1999. Evropska nogometna zveza pa je pozdravila odločitev Mednarodne nogometne zveze, da umakne načrte za prodajo deleža svojih tekmovanj zasebnim vlagateljem. Organizacija, ki jo vodi Aleksander Čeferin, poudarja, da je to zmaga za celoten nogomet ter se zahvaljuje navijačem, klubom, ligam ter drugim, ki so predlogu nasprotovali. Ob tem pa opozarja, da je vodstvo FIFA izgubilo zaupanje številnih članov nogometne skupnosti in da se mora zdaj začeti obnova zaupanja ter prevzem odgovornosti.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoji tudi na cestah Logatec Vrhnika, Šmarje Dragonja in Kalce Logatec, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji in proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
5: In pozdrav še ob 17:03 iz studija Radija Robin v tem nekoliko bolj znosnem vročinskem valu, kot je bil včeraj. Videli bomo, kaj se bo dogajalo do torka, ko napovedi pričakujejo spet višje temperature. Nadaljevali bomo s Samom Smetom in Vladom Kreslinom. Po oglasih pa bo že čas za tehnični servis na Radiu Robin.
0: Radio Robin.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
7: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica, ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Tehnični servis.
1: Draga poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo gledali zadnje novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. No, že več kot pred tednom se je zgodilo, da je ChatGPT na lastno pest udaril v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Skratka, umetna inteligenca je postala tako inteligentna, da udira v druge sisteme. In glavni izvršni direktor podjetja OpenAI, Sam Altman, je sporočil, da je njihov model umetne inteligence ChatGPT samoinicijativno in povsem samostojno udaril v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Iz zagonskega podjetja Hugging Face, ki se ukvarja z umetno inteligenco, so prejšnji teden sporočili, da so zaznali vdor v svoje sisteme za obdelavo podatkov, za katerega so sumili, da ga je povzročil agent umetne inteligence, ki je deloval samostojno. Glede na izpopolnjenost agenta smo sumili, da bi kibernetski napad lahko prišel iz raziskovalnega laboratorija in res je bilo tako. Je še dejal soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Hugging Face, Clement Delange. Do razkritja je prišlo v času čedalje večje zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti. Zaradi česar je tudi ameriški predsednik Donald Trump podpisal izvršni ukaz, da mora vlada najprej preveriti tveganja za nacionalno varnost, preden podjetja objavijo svoje najnovejše modele umetne inteligence. Ampak to seveda sploh še ni bilo vse, kajti zgodilo se je tudi na drugi strani, v ameriškem podjetju Anthropic. Tudi oni so sporočili, da je njihov model umetne inteligence med testirani nepooblaščeno dostopal do omrežij treh drugih podjetij. No, različice modela Claude so to storile z osnovnimi metodami, kot je izkoriščanje šibkih gesel. In kot so poudarili v Anthropicu, ki razvija umetna inteligenca Claude, so njihova orodja dostop do spleta, ki jim je omogočil dostop do omrežij drugih podjetij, dobila izključno zaradi nesporazuma s partnerskim podjetjem Irregular, s katerim Anthropic sodeluje pri tovrstnih testiranjih. Podoben primer se je zgodil tudi OpenAI-u in ChatGPT-u, tako da je nedavni incident drugačne narave, saj je posledica napake, ki je umetni inteligenci ne hotel omogočila dostop do spleta, medtem ko je model podjetja OpenAI samostojno izkoristil ranljivosti omrežja. Ja, podjetje Anthropic s sedežem v San Francisco je na spletni strani navedlo, da je incidente odkrilo po pregledu poročil o postopkih, ki jih je izvajal model umetne inteligence. Pregled pa so sprožili prav po incidentu z modelom ChatGPT-ja iz OpenAI. No, med testiranjem je model umetne inteligence Claude prejel navodila, da dostopa do spleta nima, vendar je zaradi napake sistem ostal povezan z internetom.

0: Espresso macchiato.
1: Ja, treba pa je povedati, da sedanje podnebje povzroča presenetljive pojave, ki so včasih uprit tudi znanosti. Kajti zaradi izjemno nizke gladine reke Donave so v bolgarski pokrajini Ruse odkrili kosti volnatega mamuta. Strokovnjaki so že potrdili, da gre za izjemno ohranjene ostanke, ki bi lahko prinesli dragocen pogled v življenje v ledeni dobi. Močno znižana gladina Donave zaradi hude suše je v Bolgariji razkrila kosti mamuta, kar bi lahko vodilo do novih odkritij. Donava je na nekaterih delih dosegla rekordno nizke vodostaje in potem, ko je vodostaj padel na rekordno nizko raven, so se razkrili celi deli rečnega dna. Ostanke mamuta v Bolgariji je v sredo po naključju opazil prebivalec vasi Rjahovo v pokrajini Ruse, v četrtek pa so jih že zbrali strokovnjaki iz regionalnega muzeja. Ostanki kosti so najverjetneje pripadali volnatemu mamutu, ki je živel v ledeni dobi in do zdaj so prepoznali spodnjo čeljust, delce oklov, del lopatice in stegnenico. Žival je bila verjetno mlada, temna barva kosti pa kaže, da je veliko časa preživela v močvirnatem okolju. Najdba je zelo pomembna, ker so kosti zelo dobro ohranjene in so bile z razliko od številnih prejšnjih odkritij zbrane na enem mestu, kar kaže, da pripadajo istemu osebku. Mamuti so izumrli pred približno 4000 leti zaradi človeškega lova in znanstveniki že desetletja odkrivajo posamezne ostanke njihovih oklov, kosti, zob in dlake. Ja, šlo je pravzaprav za kombinacijo dveh glavnih dejavnikov izumrtja: hitrih podnebnih sprememb ob koncu ledene dobe, ki so drastično zmanjšale mamutov življenjski prostor, pa še dostopnost hrane in intenzivnega lova strani zgodnjih človeških skupnosti, in zaradi segrevanja ozračja se je okolje, v katerem so mamuti živeli, spremenilo iz odprtih step v gozdove, kar je otežilo preživetje teh velikih rastlinojedcev.

Ja, če v Donavi najdejo ostanke mamuta, pa lahko drugje najdejo še kaj veliko, veliko večjega. Kajti pod Amazonijo so odkrili na stotine skritih struktur starodavne civilizacije. Tako da je bilo področje pred okoli 2000 leti videti popolnoma drugače. Območje je poseljevala starodavna civilizacija Akveri, ki je po krajino jugozahodne Amazonije posejala skrivnostnimi geometrijskimi zemeljskimi nasipi. Ampak civilizacija je bila po novih raziskavah še celo veliko večja, kot so sprva domnevali arheologi. Starodavna civilizacija Akveri je med približno 600 pred našim štetjem in letom 850 našega štetja preoblikovala območja jugozahodne Amazonije in v pokrajino uklesala skrivnostne geometrijske zemeljske nasipe. In nova raziskava LIDAR zdaj kaže, da je bila ta civilizacija veliko večja, kot so sprva domnevali. Raziskava nakazuje na ljudstvo, ki je zgradilo kar 30 tisoč zemeljskih nasipov, v času svojega vrhunca pa je ljudstvo štelo do 3 milijone prebivalcev. To ne bi bilo okoli leta 200, pravijo antropologi, na čelu je bil Martti Pirssinen z Univerze v Helsinkih. No in ta odkritja označujejo za prelomna. Takole pravi, takšen trenutek sem prvič doživel leta 2002, ko sem z Alcejo Rancijem in Sano Sanaluoma letel nad monumentalnimi geometrijskimi zemeljskimi deli in opazoval starodavne ceste, ki povezujejo najdišča v zvezdni državi Akre v Braziliji, regiji, ki je dolgo veljala za neokrnjen deževni gost. Pred kratkim pa je občutil nekaj podobnega, ko je spoznal, da je v regiji mogoče do 10-krat več takih zemeljskih nasipov, kot si je predstavljal sam pred tem. Ja, civilizacija Akveri je bila raznolika razvejana skupnost, ki so jo povezovale skupne tradicije, o njih pa sicer ni znanega veliko, saj za njimi niso ostali nobeni pisni zapisi, že zdavne pa so izginila tudi njihova bivališča. Kar imamo so, se pravi, njihovi monumentalni zemeljski nasipi, geometrijski prostori omejeni z jarki, ki so lahko globoki več metrov, povezani pa z ravnimi cestami, kjer bi se takratni prebivalci zbirali na slovesnostih in političnih dogodkih. Prav ti nasipi so torej tudi ena izmed redkih vidnih sledi, ki so jih Akveri pustili za seboj. V stoletjih od njihovega izginotja okoli leta 850 je deževni gost prekril velik del vsega, kar je civilizacija nekoč zgradila. Celoten obseg sicer ostaja izgubljen po drevesi, ampak tehnologija LIDAR je s pomočjo laserskih impulzov, ki so jih nad območjem sprožili z letala, prodrla skozi vrzeli v gozdnih krošnjah in raziskovalcem omogočila, da rekonstruirajo skrito pokrajino pod njimi, ne da bi pri tem okrnili vegetacijo.

Ja, če smo začeli oddajo s tem, kako umetna inteligenca udira v druge modele umetne inteligence, je bil odziv neizbežen. Kajti več kot 30 tehnoloških podjetij je pod vodstvom razvijalca čipov Nvidia ustanovilo zavezništvo za varno umetno inteligenco. No, ampak med člani zavezništva ni nekaterih največjih in vodilnih razvijalcev modelov umetne inteligence, kot so Anthropic, Google in OpenAI. Torej, poleg Nvidia so v tem zavezništvu še podjetja Cloudflare, Dell, Hugging Face, IBM, Linux Foundation, Microsoft, Palantir, SAP, Siemens in SpaceXI, izhaja iz ponedeljkove objave na spletni strani Nvidia. In kot so podarili, je odprtokodna programska oprema ključni steber svetovnega gospodarstva. Podpira računalništvo v oblaku, finančne storitve, proizvodnjo, telekomunikacije, javno upravo in internetne storitve. Kajti strokovnim skupnostim omogoča dostop do tehnologije in vpogled vanjo. V luči nedavnega varnostnega incidenta, ko naj bi modeli umetne inteligence podjetja OpenAI na lastno pest udrli v platformo Hugging Face, so v zavezništvu izpostavili pomen odprtokodnih orodij za zagotavljanje varnosti. Svet potrebuje tako zaprte kot odprte modele. Na področju kibernetske varnosti so odprti modeli ključnega pomena. Se demokratizirajo obrambne zmogljivosti, povečujejo preglednost, omogočajo kibernetsko obrambo ob hkratnem varovanju podatkov ter dopolnjujejo najnaprednejše zaprte modele s prilagodljivimi, lokaliziranimi nadzornimi mehanizmi. Zavezništvo bo tako služilo kot gibanje za razvoj in izmenjavo odprtih tehnologij, metod in orodij za zaščito programske opreme in agentov v dobi umetne inteligence. Kot poroča spletni portal Tom's Hardware, pa med člani zavezništva opazno manjkajo podjetja Anthropic, Google in OpenAI, ki ostajajo za modeli zaprte umetne inteligence. Že vejo, zakaj najbrž.

Za uporabnike umetne inteligence pa prihaja še vesela novica, kajti OpenAI je občutno znižal cene svojih modelov GPT-5.6 Luna in GPT-5.6 Tera ter predstavil hitrejši način uporabe modela GPT-5.6 Sol, ki je njihov najmočnejši model. Podjetje želi s tem izboljšati razmerja med zmogljivostjo in ceno ter podjetjem omogočiti, da umetno inteligenco uporabljajo bistveno več kot doslej za isto ceno. Največja sprememba je pri modelu GPT-5.6 Luna, katerega uporaba je po novem kar 80% cenejša. Model GPT-5.6 Tera je postal 20% ugodnejši, medtem ko je pri najzmogljivejšem modelu Sol poudarek na precej hitrejšem odzivnem času. OpenAI opisuje GPT-5.6 Luna kot svoj najhitrejši in cenovno najugodnejši model. Nova cena znaša le $0.20 za milijon vhodnih žetonov in $1.2 za milijon izhodnih žetonov. To pomeni, da je Luna po uradnih podatkih 5-krat cenejša kot doslej. Po navedbah podjetja zmogljivost modela dosega raven najnaprednejših modelov izpred približno enega leta, vendar samo za del njihove cene. Na testu Agents Last Exam naj bi Luna celo presegla model Claude Fable 5, pri čemer naj bi bila ocenjena cena posamezne naloge skoraj 99% nižja. No, osnovni model Tera, GPT-5.6 Tera, je postal dostopnejši. Cena zdaj znaša $2 za milijon vhodnih in $12 za milijon izhodnih žetonov. OpenAI dotični model predstavlja kot uravnotežen model za vsakodnevno poslovno uporabo, kjer je pomembno razmerje med kakovostjo odgovorov, hitrostjo in stroški. Nižje cene veljajo tudi za uporabo v storitvah ChatGPT Work in Codex, kjer se poraba kreditov za Tera in Luna samodejno zmanjša. No, najzmogljivejši model paradni coin GPT-5.6 Sol cenovno ostaja nespremenjen. Namesto tega OpenAI uporaja način Fast Mode, ki nadomešča dosedanji sistem procesiranja prioritet. No, Fast Mode ali hitri način uporabo v storitvah ChatGPT Work in Codex, kjer se poraba kreditov za Tera in Luna samodejno zmanjša. No, najzmogljivejši model paradni coin GPT-5.6 Sol cenovno ostaja nespremenjen. Namesto tega OpenAI uporaja način Fast Mode, ki nadomešča dosedanji sistem procesiranja prioritet.

znižane cene. To pa je bilo vse, kar sem vam pripravil in prebral v današnjem tehničnem servisu. Andrej Šušmelj. Tehnični servis.

0: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
1: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Ste se že podali po Goriškem kaminu? Gre za 82 km dolgo pot, peš pot, ki povezuje Oglejsko baziliko s frančiškanskim samostanom na Sveti Gori in je pred kratkim dosegla nov mejnik. Vključena je bila uradno mrežo priznanih peš poti Furlanije Julijske krajine. Kaj to pomeni za razvoj poti, njeno promocijo in prihodnje načrte? O tem in še marsičem bo tekla beseda v naslednjih minutah. V naši družbi pa je že današnji gost, eden od očetov, lahko rečemo, te poti, Nace Novak, dober dan, dobrodošli.
2: Hvala za povabilo.
1: No, Goriški kamino oziroma Iter Goricienze, kot je uradno naslov, je nastal v okviru projekta Walk to Spirit, za katerega ste pridobili sredstva iz sklada za male projekte GO 2025, gre za Interrego projekt. Pa je ideja za to peš pot zorela že pred tem, ali ste nekako v sklopu tega projekta zasnovali?
2: Mislim, da je sama ideja zorela prav, ne, na podlagi tega projekta. Se pravi, da je prišlo do razmišljanja o tem, kaj prijaviti. Osnovna ideja je bila, kako nekako, ne, po zgledu Oglejske bazilike nabildati, rečem jaz v navednicah, tudi Sveto Goro. Ne, ker ne nazadnje je bazilika nastala Svetogorska po zunanjem izgledu Oglejske bazilike in to sodelovanje okrepiti. V bistvu vse se je začelo iz prijateljstva med patrom Bogdanom Knausom, ne, ki je gvardijan na Sveti Gori, in Andrejo Belavitejem, ki je direktor Oglejske fundacije Sokoba, ki upravlja Oglejsko baziliko. Ne.
1: In potreben je bil še en terenc, če tako rečem, človek.
2: Potem, ko je bil projekt potrjen, ne, ko je bila to idejna zasnova za to pot, nekako peš pot odobrena, so iskali enega terenca z izkušnjami pohodniškimi. Ja.
1: Pa za vse tiste, ki se še vedno sprašujejo, kje je ta pot, kakšna je, če jo malce predstaviva, kaj lahko pohodniki ob nje doživijo, obiščejo?
2: Ja, zelo na kratko, v bistvu je Goriški kamino, Camino Goriciano ali po latinsko Iter Goritiense, je dolg 82 km. Mi priporočamo, da se ga prehodi v 4 etapah, nekateri so ga tudi že v 2 ali pa recimo 3, 5, kolikor pač je kondicije in časa na voljo. Razdeljen je na, če gremo na te 4 etape, prva gre od Ogleja do Zagraja, povsem ravninska, dolga 28-29 km, zahteva ene 6 ur, 7 ur hoje. Druga je potem razgibano kraška od Zagraja do Mirenskega gradu, ne, mimo vseh teh ostalin prve svetovne vojne in po kraški krajini. 24 km, precej razgibana, precej višincev se ne nabere, tako da zahteva tudi ene 6 ur hoje. Potem sledi krajša ravninsko urbana od Mirenskega gradu do Gorice in ta zahteva le 4 ure hoje, kratka je pa tudi zaradi tega, ker smo mislili na ljudi od drugod, tisti, ki ne poznajo tega našega čezmejnega okolja, da imajo več časa potem začutiti ta utrip čezmejnosti v Gorici, Novi Gorici. In potem sledi zadnja, ki je pa urbano-planinska, iz Gorice čez Novogoriške ulice do Svete Gore, 17 km, 800 višinskih metrov navzgor, spet ene 6 ur hoje.
1: In pridemo do tega lepega svetišča. Ste razmišljali tudi na to, kako morda ljudi, ki so iz tega območja, pripeljati do Oglejske bazilike, recimo na to izhodiščno točko?
2: Misliš, kar se prometa tiče, ali kar se
1: same logistike, recimo?
2: Ne, s tem so kar težave. Ne? To je tudi eden od izzivov za to naslednje obdobje. Ne? Ker kar nekaj ljudi, recimo sploh iz Slovenije, dajmo povedati, da so vse Slovenije, celotne Slovenije, pohodniki že hodili po Goriškem kaminu in so spraševali seveda, kako do Ogleja, kje pustimo tam avto in tako. Tako da to je še eno jabolko, v katerega moramo zagrist. Podobno velja tudi za Sveto Goro, ko pohodniki pridejo na cilj poti, trenutno ni javnega prevoza navzdol, do zdaj smo si pomagali, ali smo jih sami nekako, ljudje, ki smo vpeti v sam projekt, vozili dol, ali so poklicali taksi, nekateri so šli pa tudi peš dol, se je samo ena urca, pa si vse vkanil. Ne?
1: Še kar nekaj izzivov vas čaka v nadaljevanju, pa tudi o enem pomembnem mejniku, ki sem ga omenila že uvodoma, tako da ostanite blizu.

0: Nadse novako staja v družbi na valovih radija Robin, ko je govora o Goriškem kaminu, ki je pred kratkim odprl, lahko rečemo, novo poglavje čezmejnega turizma. Pot je bila vključena v mrežo priznanih peš poti turistične agencije Promo Turizmo Furlanije Julijske krajine. Kaj pravzaprav to pomeni za nadaljni razvoj te peš poti?
1: Ja, to pomeni pomemben korak, ne, sploh, če upoštevamo, da se je projekt Walk to Spirit, se pravi ta, ne, Small Project Found projekt zaključkom lanskega septembra zaključil in smo stali v bistvu brez, ne, financ, ne, ker na nek način se je bilo ogromno dela, ampak dokler je to delo nekako plačano in delaš in imaš finance, lahko razvijaš, ne, naprej ideje. Potem pa, ko tega ni, je postane, nastane pa težava. Ne? Tako da je to zelo dobrodošlo, tako da tle se nam obeta nekaj 10.000 evrov, ne, v letošnjem letu za urediti dodatno značevanje, promocijo in še marsikaj, kar nas čaka, česar se veselimo. Ne?
0: Med drugim tudi mobilna aplikacija, ki bo prišla prav pohodnikom.
1: Tudi mobilna aplikacija, ja, že zdaj imajo seveda na voljo spletno stran in tako, ampak dan danes prideš hitreje, ne, preko telefona do določenih informacij, na njej so seveda GPX sledi, ki pomagajo, da se na poti ne zgubiš in tako naprej. Prenočišča, kje je mogoče kaj pojesti in tako. Ne.
0: In kaj si ogledati. Seveda pa se načrti s tem ne zaključujejo. Omenili ste že, da potekajo razmisleki tudi, da bi pot povezali oziroma označili z druge strani, torej Svete Gore proti Ogleju. So že popraševanja tudi po tem in kaj je še v načrtih?
1: So, mislim, da so nekaj ljudi tudi že ubralo to pot, ne, v kontrasmeri, jaz se spomnim, meni so doma rekli, ne, že na začetku, ko smo delili pot, zakaj bi jaz hodila od Ogleja gor na Svetogoro, če se lahko obrnem in se spustim proti morju, ne, tako da marsikoga ta zaključni vzpon odbije. Marsikdo od pohodnikov, sploh Italijanov, tudi zaključi Goriški kamino v Gorici, ne, niti ne grejo v Novo Gorico čez mejo in na Svetogoro, tako da zato je mogoče če ta ideja dobrodošla. Ne? Označiti v kontrasmerima tudi večina ostalih kaminov, recimo teh večjih, bolj uveljavljenih, ima to označenost v obe smeri. Ne? Prepustijo pač ljudem možnost, da si sami izberejo, kako bodo hodili. Ne?
0: Seveda pa je tudi v luči, bomo rekli, tega priljubljenega kolesarstva, vse bolj priljubljenega kolesarstva, tudi zamisel, da bi nekako za kolesarje uredili pot.
1: Res je, ne, Goriški kamino je večinoma, dajmo reči, v 90% recimo svoje poti ali pa še več prevozen. Jaz sem ga praktično prevozil celega s kolesom, ne, ko smo označevali
0: pot. Tudi na Svetogoro?
1: Tudi na Svetogoro, s tem, da okay, na Svetogoro moreš iti potem po asfaltu, ne, ne moreš po tej originalni poti, ker je ga ni človeka, ki bi jo zvozil na vzgor, ne, okay, mogoče tisti, ki so res prav vrhunski kolesarski akrobati. Tako da s kolesom večji del poti se da prevoziti, na določenih odsekih je pa treba najti alternativno varianto, recimo da je tako, da je potem pot kolesarsko dostopna vsem, ne samo tem, ki so res profesionalcem. Ja.
0: In že ob snovanju ste imeli v mislih mlade, želeli ste, da bi se prav prek te poti tudi povezali, tako z ene strani, z druge strani, spoznavali nekako zgodovino tega prostora in morda za nekaj časa tudi odložili mobilne telefone.
1: Tako, to je ideja. V bistvu je tako, ne, na nek način, vsaj jaz osebno sem bil seveda zadovoljen nad množico ljudi, ki so prihajali na Goriški kamino in ga pohvalili in tako naprej. Po drugi strani pa malo razočaran nad v bistvu emšojem, če tako rečemo, ne, pohodnikov, ne, ker mladih je bilo, zdaj za razliko od recimo otrok, ki so prišli z zanesenjaškimi starši na kamino, je mladih bilo precej malo. Izvedli smo neki pohodu za šole, to ja, in zelo uspešne, odzivi so bili dobri, ampak še naprej recimo, ne vem, skauti, večje skupine, da bi to ponotranili in tako kot si rekla, ne, se sploh v tem čezmejnem prostoru se spoznavali, kar je nekako neko nadaljevanje tega semena, ki je vzklilo z EPK-jem. Se pravi, dajmo se spoznati, ne, ker se še vedno ne poznamo dovolj dobro. Se pravi, recimo mlade iz ene osnovne šole onkraj meje v Gorici, spoznati z mladimi iz naše, slovenske osnovne šole, da grejo skupino pot, spoznavajo drug drugega in območje, na katerem živijo in kot rečeno, ja, da malo za kakšno urco dve spustijo telefon z roke. Ne.
0: Še en pomemben vidik je tudi nekako vključiti oziroma prilagoditi pot, da bi bila primerna za vse, zlasti na italijanski strani si veliko prizadevajo za to. Kaj je še potrebno postoriti?
1: Ja, ta dostopnost ne, je vedno bolin, ne, tudi ta butični turizem za ranljive skupine se vse bolj razvija. Podobno kot za kolesarje. Ravno prej sem imel telefonski pogovor z kolegom ne, z italijanske strani, da bo zdaj prav v okviru tega priznanja kamina kot regijskega kamina prišla skupina v bistvu ljudi na vozičkih, ki bodo oni v bistvu zaznali problematične dele, ker če grem jaz na pot, ne, jaz lahko samo ugibam, kje imajo oni težave. Se pravi, morajo priti sami z vozički in ugotovijo, kjeri so problematični odseki in bomo potem skupaj poiskali alternativne rešitve, da je potem kamino, ki je relativno kratek, ne, res dostopen tudi za vse ranljive skupine. Ne.
0: Odlično, kakšni so odzivi ponudnikov tudi na to temo po skladbi?

0: Še nekaj trenutkov ostaja z nami Nace Novak, eden od snovalcev Goriškega kamina, Iter Goricienze. Ne gre le za pohodniško pot, kot smo vas že razumeli, ampak tudi nekako poklon sporočilu, ki ga je zapustil projekt Evropska prestolnica kulture in obenem pomembno prispeva k oživljanju tega prostora, goriškega prostora, pa tudi razvoja turistične ponudbe. Koliko ponudnikov je danes že vključenih in kako ste zadovoljni z njihovim odzivom?
1: Zdaj si me dobila, številke natančne ne vem, dajmo reči recimo, da na vsaki etapi imamo tam 2 do 3 opcije za prenočit. Ne? Moram povedati, da na začetku ni bilo tako, ne? Smo imeli kar težave, na začetku smo si pomagali z župnišči, ne? In prvi ti pionirji, prvi pohodniki so spali tudi na mizah, so spali na tleh, so spali na stolih, improvizirano. Zdaj, en resen kamino ne more funkcionirati na ta način. Ne? Tako da smo to spodbujali, razvijali in moram reči, da s časom, ne, z meseci, so se sami začeli pojavljati ljudje, ponudniki, tako da se ta mreža krepi. Zdaj imamo po tem priznanju že dogovorjene v bistvu predstavitve kamine v vseh občinah Opoti, se pravi v 9 italijanskih in 3 slovenskih, da se prav srečamo s ponudniki, ne samo prenočišč, ampak tudi recimo barov, gostiln ali pa s potencialnimi ponudniki, ne, zadnjič je bilo rečeno, mogoče se v kakšnem kraju kakšna trgovina že zaprla, pa bi prišla zdaj pohodnikom prav, tako da izkušnje z nekaterih drugih kaminov, ki so oživeli teritorij, kažejo, da dejansko lahko nekateri kraji, ki so vse bolj zaproščeni, tudi zaradi staranja prebivalstva in tako naprej, ponovno oživijo prav na račun pohodnikov, ne.
0: Kakšni so pa prav njihovi odzivi? Vas je kakšen še posebej presenetil?
1: Odzivi pohodnikov so bili generalno gledano zelo, zelo dobri. Seveda so bili tudi, so bile tudi kritike, ne? Na začetku so prišli ljudje. Ker tako je, ne? Ti pionirji, to se je zdelo meni najbolj pomembno, se pravi ljudje, ki so prvi prehodili Goriški kamino, so bili ljudje, ki so ki imajo za sabo že več kaminov, ne? Se pravi, so vedli, zakaj gre, kako se stvarem streže na teh dalinskih pešpoteh in zelo pomembni so se mi zdeli njihovi odzivi, njihove pohvalne besede. Potem bilo eno obdobje, ko so začeli hoditi ti sledivci, ne? Ti, ki so na novo na poti in tem, ja, pa tam ni dobro označeno, tam bi, ja, ne? Tisto sem bil tako malo, ja, mogoče poparjen. Potem, ko smo pa sploh pa pol, ko smo poskrbeli za GPX sledi, ker na začetku jih še ni bilo in so bile samo oznake tiste in so bili recimo, so bile kakšne kritike tudi upravičene, ne? Od takrat naprej so pa odzivi zelo dobri. Ne? Jaz se spomnim, ko sem bil na Sveti Gori, najlepše v bistvu poplačilo za delo je to, ko vidiš, ko po 4 dneh ali pa 3 ali pa 5, po 80 prehojnih kilometrih, vidiš, se nasmehe ljudi, ki prijo na cilj, ne? To je res tako simpatičen občutek. Ne?
0: Pa kot že omenjeno, je pot sedaj vključena v mrežo regijskih poti sosednje Furlanije, Julijske krajine. Bi si želeli podobne podpore morda slovenske strani? Ste že kaj navezali stike z turističnimi organizacijami?
1: To nas še čaka. To je bilo zdaj na tem sestanku, ne, prejšnji teden nekako dogovorjeno. Glede na to, da z samo potjo upravlja Fundacija Sokoba, ne, ki upravlja z Glejsko baziliko, so oni organizirali ta sestanek oziroma so se oni s promoturizmom najprej dogovorili, da to vzpostavijo na italijanski strani, seveda je pa treba tudi na naši, ne? Ker v bistvu kamino je nekako pol ga poteka po italijanski strani, pol po slovenski, tako da se nadejamo teh pogovorov naprej. Ne? In zavodi za turizem z našega območja, ki so že izrazili pripravljenost sodelovanja in z STO-jem in tako naprej.
0: Ja. Ja, mogoče en nasvet, večkrat sva že, ko sva se pogovarjali o kominu, rekla, da ima vse, kar imajo veliki. Kdaj pa bi svetovali, da se odpravimo na pot, kdaj je tisti najbolj idealen čas?
1: Danes ali pa jutri ali pa v prihodnih dneh raje ne, ker je prevroče. Ne? Sploh, mislim res, mi promoviramo
0: letni turizem.
1: Ja, kamino kot kamino, ki je prihoden 365 dni na leto. Vse je res, vse lahko greš dejansko tudi jutri. Ne? Ampak ni najbolj prijetno po moje na ravnini, ne? Od Ugleja do Zagraja, tam v bližini morja. Čeprav je pa blizu Soča se lahko malo osvežiš, ne? Še huje je mogoče po Krasu, ne? Razgiban kraški teren, kamen, tam je vročina, seka, ne? Je pa zato primeren vseh ostalih obdobij, se pred, dajmo reči, od septembra dalje, tudi po zimi, januar, februar, nobena težava prehodi ta kamino, ne?
0: Nace Novak, hvala lepa za pogovor in obisk v studiju Radia Robin in želim vam še veliko uspešnih pohodnih dni in poti.
1: Najlepša hvala, jaz pa povabim vse zainteresirane, da pridejo na Goriški kamen in ga preizkusijo.
0: Tako.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine objavil izsledke študije, ki kažejo, da je nad Južno Evropo vse več saharskega peska. Povečanje ni posledica pogostejših dogodkov, ko vetrovi prinašajo puščavski pesek proti severu, temveč višjih koncentracij peska ob tovrstnih pojavih, to pa lahko škodljivo vpliva na zdravje prebivalcev. Tako izhaja iz raziskave, z nami pa sedaj vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik, najprej pozdravljeni.
1: Zdravo, hvala za zbilo.
0: Kaj je bil pravzaprav glavni namen raziskave o saharskem pesku v Evropi?
1: Ko govorimo o kakovosti zraka, se vedno ukvarjamo z tem, kako ljudje onesnažujemo zrak in potem kako to onesnaženje vpliva na naše zdrave. In se ponavadi pogovarjamo o prometu in o, recimo, kurenju na drvah, predvsem pri nas. Tisto, čemer se manj pogovarjamo, so naravni pojavi. Zdaj pa, če imamo enega bolnega otroka z astmo, tudi to vpliva na poslabšanje zdravja tazga otroka, ker če dihaš tudi saharski pesek, ki je načeloma naravni pojav, dobiš lahko astmatičen napad. In evropska zakonodaja in zato tudi slovenska zakonodaja nam dopušča, da te naravne dogodke ne štejemo kot preseganja, recimo, mejnih vrednosti. Če imamo preseganja mejnih vrednosti zaradi dogodka saharskega peska, za katerega lahko pokažemo, da je to saharski pesek, pol to v narekovajih ne šteje. Kljub temu, da ima vpliv na zdravje. In tisto, kar smo v tem članku pokazali, je pa to, da podnebne spremembe, ki smo jih povzročili ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave. In da so zaradi podnebnih sprememb se spreminja atmosferska cirkulacija, torej v narekovajih bi rekel, da je to pač se spreminja vreme. Ne? In zaradi tega so te dogodki, niso bolj pogosti, so pa veliko močnejši. Kar pomeni, da se koncentracije, ko pride saharski pesek predvsem nad Južno Evropo, se koncentracije povečajo. Kar pomeni, da je med temi dogodki vpliv na zdravje, žalost, veliko močnejši. In ne, če gremo še en korak naprej, to pomeni, da ljudje vplivamo tudi na nekaj, kar smatramo za naravne pojave in jih poslabšujemo, zato ker smo povzročili podnebne spremembe.
0: Katere dele Evrope povečanje saharskega peska najbolj prizadane in zakaj? Omenili ste Južno Evropo.
1: Ja, pač saharski pesek se dviguje iz Severne Sahare in potem tipično pred tem, ki pride fronta, ki pride ciklon, z južnimi vetrovi pride čez Sredozemlje v Južno Evropo. Včasih pride pa tudi za ciklonom in gre najprej na Atlantik, potem gre pa čez Evropo. In v Sloveniji, ker smo na jugu Alp, smo oboji te dogodki vplivajo na poslabšanje kakovosti zraka. In ker smo izračunali to razliko v 10 letih, smo videli, da je pač Italija in Jadran sta tist del Južne Evrope, kjer so ta povečanja največja. In recimo zahodn del Slovenije, pa en del na vzhodu, sta tam, kjer je pri nas najbolj to povečanje, pa še Italija, recimo, predvsem Sicilija, kar je po svoje logično, zato ker je tako blizu.
0: No, še preden podrobneje o tem, kako je potekala raziskava in kakšen je vpliv na zdravje, pa nekaj glasbenega premora. Ostanite blizu. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Mineralni puščavski pesek je pomembna sestavina delcev v zraku, še posebno delcev manjših od 10 mikrometrov in lahko škoduje zdravju. Mednarodna raziskovalna skupina, v kateri je sodeloval tudi Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici, je nedavno objavila izsledke študije, v kateri ugotavljajo, da bi lahko onesnaženje s puščavskim prahom postalo vse večji izziv za javno zdravje in doseganje ciljev na področju kakovosti zraka. Vodja centra, dr. Griša Močnik, ostaja v naši družbi. Preden se dotaknemo, torej podrobne tudi vpliva na zdravje, kako je pravzaprav potekala raziskava, omenili ste obdobje 10 let.
1: Ja, tu zadnje čase smo uspeli začeti objavljati dolgoročne trende. Vsnik je to posledica nekaj evropskih projektov izpred 15 let, kjer se je skupnost samo organizirala in se je nehala ukvarjati tam s tem, da je treba meriti, ne, ampak se je začela ukvarjati tudi s tem, kako poskrbeti, da so meritve po celi Evropi harmonizirane, kar pomeni, da v resnici neki uporabljamo iste standardne procedure, tako za meritve, kot tudi za obdelavo podatkov. In to so bili projekti, kjer smo recimo slovenski znanstveniki vodili stvari, ki so se bolj v zvezi z črnim ogljikom. Drugi kolegi iz Švice, pa Španije, pa Francije so se pokvarjali recimo z organskimi aerosoli, pa z meritvami elementov. In smo pač postavili neke interne standarde. Te stvari niso formalno standardizirane, ampak imamo postopke, ki so zdaj bolj ali manj popolnoma enaki po celi Evropi. Kar pomeni, da lahko podatki iz juga Španije, iz juga Italije primerjamo s podatki, ki smo jih izmerili v Sloveniji ali pa na Finskem. In to omogoča, ne, da pol obdelamo te podatke v zelo dolgih časovnih obdobjih, zato ker vemo, da tist, kar bomo zdaj izmerili, ne, te spremembe so res povezane z spremembami v naravi. Te stvari niso formalno standardizirane, ampak imamo postopke, ki so zdaj bolj ali manj popolnoma enaki po celi Evropi. Kar pomeni, da lahko podatke iz juga Španije, iz juga Italije primerjamo s podatki, ki smo jih izmerili v Sloveniji ali pa na Finskem. In to omogoča, ne, da pol obdelamo te podatke v zelo dolgih časovnih obdobjih, zato ker vemo, da tist, kar bomo zdaj izmerili, ne, te

0: vpliva na zdravje. Govorili ste že recimo o večji možnosti za astmo.
1: Ja, dve stvari sta, ki jih lahko naredimo. Ne? Eno je to, da se resno lotimo podnebnih sprememb in da pač uvedemo ukrepe za to, da se ustavimo spremembe. Temu se reče, formalistično se reče, blaženje podnebnih sprememb. Tle smo v Evropi sicer veliko bolj napredni kot v kakšnih drugih delih sveta. Zaostajamo sicer recimo za Kitajsko, kjer so ukrepe veliko bolj resno uvedli in so te spremembe na boljš veliko hitrejše, tudi seveda za politične ureditve, ki je nekoliko drugačna kot v demokracijah v Evropi. In smo pa veliko več naredili tudi kot recimo v Združenih državah. Ampak blaženje podnebnih sprememb je ključno. Potem se treba tudi prilagajati. Ne? In prilagajati se treba tako podnebnim spremembam kot onesnaženemu zraku zaradi naravnih pojavov. Ne? Za razliko od prometa, ki ga je najpreprostejše urediti, ker pa zapreš ceste, potem pa policisti poskrbijo, da se ljudje držijo pravil, ali pa kurjenje lesa, ki je veliko bolj kompliciran, zato ker se dogaja doma in pač je to težko regulirati, nadzirati in nobenemu ni všeč, da ti država razlaga, kaj smeš, pa česa ne smeš početi doma. Ne? So te naravni pojavi veliko bolj komplicirani. Ne? Je pa res, da se da z obveščanjem zelo veliko narediti. Ne? In recimo zdaj smo imeli par dogodkov saharskega peska, za katere laična javnost ni vedla. Ne? Je pa tako, da pač, ko je zrak onesnažen s čimrkoli, je treba omejiti zunanje aktivnosti. To ne toliko zato, ker bi bile koncentracije zunaj toliko više kot notar, čeprav ravno za saharski pesek to približno res vela, kot to, da pač zunaj je pol sploh mlajši otroci in tekajo okoli in se zadihajo, kar pomeni, da podihaš veliko več onesnaženja, ker je volumen zraka, ki ga vdihneš, večji, ne, in te delci pa se odložijo v pljučih. Tako da pri naravnih pojavih je to obveščanje, ne, in prilagajanje veliko bolj pomembno, medtem ko pa ne smemo pozabiti na blaženje, kar pomeni, ne, zmanjšati izpuste tistega, kar lahko, na kar lahko vplivamo, ne, kar pomeni omejiti promet in preiti na načine ogrevanja, ki so centralizirani in veliko bolj pod kontrolo kot individualna kurišča pozim. Pri pojavih saharskega peska je pa pač treba obvestiti javnost, ne, in recimo agencije za okolje v Sloveniji redno obvešča o dogodkih saharskega peska nad Slovenijo, kar je koristno, bi pa najbrž bi bilo treba to po televiziji, pa po internetu, po nekih kanalih, ki bi dosegel več ljudi sporočiti. Ne. Je pa težko to v Sloveniji zmerc, ne, vpliv na zdravje, zato ker je pač populacija samo 2 milijona in za kakšno resno epidemiološko študijo je zelo težko zbrati dovolj veliko populacijo, da se da zmerc stvari nad neko variabilnostjo v populaciji sami.
0: No, kakšna so pričakovanja glede prihodnih trendov puščavskega peska v Evropi, tudi na to temo več po skladbi?

0: Koncentracija puščavskega prahu v Evropi se povečuje. To je ugotovitev znanstvene študije, ki je bila nedavno objavljena v prestižni reviji Nature. Pri njej pa je sodeloval tudi Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici. Vodja centra, dr. Griša Močnik, ostaja naš gost še nekaj trenutkov. Če potegnemo črto, torej, kakšna so vaša pričakovanja glede prihodnih trendov saharskega peska v Evropi, ob tem, da predvidevamo, da se bodo podnebne spremembe nadaljevale?
1: Jaz mislim, da bo, očitno je, da bo tega peska smero več, ne? In zato se treba resno lotiti vseh stvari, ki jih lahko naredimo. Ne? Saharski pesek v resnici ni največji problem, ki ga imamo, kar se tiče kakovosti zraka. Pozimi imamo veliko večje probleme, ne? Kot spomladi in polet, ko so te dogodki saharskega peska bolj pogosti zaradi pač regionalne atmosferske cirkulacije, ki je taka, kot je, in prinese pač pesek spomlad pa polet, predvsem, čeprav za zadnji čas imamo tudi jesen zelo velik teh dogodkov. Tako da v resnici, no, tist, kar lahko naredimo, so lokalni viri onesnaženja zraka, kar pomeni, da se treba lotiti še naprej prometa, s katerim smo se veliko ukvarjali, in treba se resno lotiti individualnih korišč in jih nadomestiti z daljinskim ogrevanjem, kar pomeni velike investicije v občinstvo infrastrukturo. To so tudi komplicirani projekti, tako da v Sloveniji, ki imamo tako razdrobljene in male občine, je vprašanje, če imamo dovolj sredstev in znanja, da to naredimo posod tam, kjer bi bilo treba narediti, kar pomeni, da bo vloga države bi morala biti najbrž večja. In seveda subvencije. Tam, kjer se pa ne da centralizirati ogrevanja, bilo pa treba poskrbeti, da se da s toplotnimi črpalkami zamenjati individualna korišča, kar pomeni ne samo subvencije za zamenjavo, ki že obstajajo, ampak tudi subvencije za energente, ne, kar pomeni, da je treba subvencionirati elektriko. In to se sliši zelo nenavadno, ampak v resnici so vsi te mehanizmi za subvencije že obstajajo. V Sloveniji, ne, ker država subvencionira recimo gorivo za avtoprevoznike. In enake mehanizme bi treba pač uporabljati za socialno šibke, ki bi prišli iz poceni kurjenje drv, nadražja ogrevanje z elektriko, s toplotnimi črpalkami in pač treba tudi elektriko subvencionirati. Kar so recimo v Avstriji že naredili. Tako da to ni nekaj popolnoma novega.
0: Cili so jasni ali pa bom rekla ukrepi, ampak pot pa bo verjetno še precej daljša in zapletena. Upamo na čim boljše. V vsakem primeru, dr. Griša Močnik, hvala za vaš čas in seveda uspešno pri vseh teh prizadevanjih tudi naprej.
1: Najlepša hvala vam.
2: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.

0: Alpacil, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
1: Piara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Piara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Robinova zabava. 5. september.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Spaš Ohjali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spaš Ohjali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

на Плоти и Нобдилу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

Na Poti i na Delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

vina, zdaj si pa kup ploče vine le. Saj morda je krivo vino, a kaj, ko smo imeli se fino. Do pa je po litrih dveh pijan. Kjer je trot postavil smreko, tam je, kjer se peljem preko. Kaj vam bo zelenje po Ljubljani?

svetov pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znored. Ali pa Porsche Carrera, svet takrat ga prehitila, ko ledim za nama gledal je. Prijatelj s nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomni.